0: Реклама. Uztelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlardagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda davlat va nodavlat ta'lim muassasalari, shuningdek, xorijiy oliy ta'lim muassasalari filiallarida xavfsizlikni ta'minlashning yagona tizimi joriy etiladi. Bu Vazirlar Mahkamasining 31 iyuldagi qarori bilan tasdiqlandi. Qarorga ko'ra, ta'lim muassasalarida qo'riqlash faoliyatini tashkil etish, kirish-chiqishni nazorat qilish, video kuzatuv, yong'in xavfsizligi, ogohlantirish tizimlari hamda favqulodda vaziyatlarda harakat qilishning yagona talablari belgilanmoqda. Hujjat davlat ta'lim muassasalari, nodavlat ta'lim tashkilotlari va xorijiy oliy ta'lim muassasalari filiallariga tatbiq etiladi. Tasdiqlangan nizomga muvofiq ta'lim muassasalari o'quvchilar sonidan kelib chiqib toifalarga ajratiladi va xavfsizlik choralari ham shu asosda tashkil etiladi. Hududlar video kuzatuv kameralari, kirishni nazorat qilish tizimlari, signalizatsiya, yong'in haqida ogohlantirish

0: vositalari hamda favqulodda aloqa vositalari bilan jihozlanadi. Shuningdek, ta'lim muassasalariga tashrif buyuruvchilarni ro'yxatdan o'tkazish, transport vositalarining kirib chiqishini nazorat qilish, qo'riqlash postlarini tashkil etish va ichki tartib qoidalarini joriy etish nazarda tutilgan. Favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganda xodimlar va o'quvchilarning harakatlari bo'yicha aniq tartib ham belgilangan. Avgustdan O'zbekistonda Respublika nomli hamda Prezident davlat stipendiyalariga hujjatlar qabuli boshlandi. Bu haqda Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, hujjatlar 15-avgustga qadar may.edu.uz platformasi orqali elektron shaklda qabul qilinadi. Tanlovda Oliy ta'lim muassasasining birinchi bosqich saralashdan muvaffaqiyatli o'tgan iqtidorli bakalavriat talabalari ishtirok etish mumkin. Prezident davlat stipendiyasiga nomzodlarning o'zlashtirish ko'rsatkichlari faqat 5 bahodan iborat bo'lishi lozim. Respublika nomli davlat stipendiyasi esa 4 baholar ulushi 25%dan oshmasligi, 3 bahosi mavjud talabalar tanlovda ishtirok eta olmasligi belgilangan. Nomzodlardan akademik ma'lumotnoma, dekanat va kafedra tavsiyanomasi, ilmiy yoki ijodiy ish rahbarining tavsiyanomasi, ilmiy ishlar ro'yxati va ularning nusxalari, shuningdek tarix hamda chet tillar bo'yicha suhbat natijalari haqidagi ma'lumotnomalar talab etiladi. Shuningdek, prezident davlat stipendiyasiga hujjat topshirayotgan bakalavriat talabalari kamida 2 ta e'lon qilingan ilmiy maqola, tezis yoki boshqa ilmiy tadqiqot ishiga ega bo'lishi kerak. Yilda Markaziy Osiyoda turizmning iqtisodiyotga qo'shgan hissasi 17.7%ga oshib, dunyo mintaqalari orasida eng yuqori o'sish ko'rsatkichini qayd etdi. Bu haqda Jahon sayohat va turizm kengashi hisobotida ma'lum qilindi, deya xabar bermoqda Economist KG. 2025 yil yakunlariga ko'ra turizm Markaziy Osiyoga obyektlar 20.1 milliard dollar qo'shgan. Bu mintaqa yalpi ichki mahsulotining 4.3%ga teng. 2019 yilda ushbu ko'rsatkich 15.8 milliard dollar bo'lgan. Demak, pandemiyadan oldingi davriga nisbatan turizmning iqtisodiyotga qo'shgan hissasi 27.1%ga o'sgan. 2025 yilning o'zida esa o'sish 17.7%ni tashkil etgan. Taqqoslash uchun Shimoliy Sharqiy Osiyoda bu ko'rsatkich 8.7%, Janubiy Sharqiy Osiyoda 7.6% bo'lgan. Hisobotda qayd etilishicha, hozirda turizm mintaqada 1.7 million kishini ish bilan ta'minlamoqda. Bu har 17 ta ish o'rindan biri turizm bilan bog'liq ekanini anglatadi. 2036 yilga borib sohada ishlayotganlar soni 2.2 million kishiga yetishi kutilmoqda. 2025 yilda sayyohlar Markaziy Osiyoda jami 15.4 milliard dollar sarflagan. Shundan 9.9 milliard dollari xorijiy, 5.5 milliard dollari mahalliy sayyohlar hissasiga to'g'ri keladi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 10-avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, 1 yevro 13779 so'm 58 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 9-avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, ba'zi joylarda 26-28 daraja iliq kecha, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 26 daraja iliq, 31 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Өзбейнің өзі қызық дейді, өзінің сөзі қызық дейді.
1: Мәктепке болған мұнасабатымызды өзгертірішіміз керек. Мәне Кореяда балаларды ата-анасы етелеп жүрмес екен. Пешеход зінәкке келер екен де, бала, оқушы, қолына шуна көтерер екен. Бүтін қатыны тоқтап қалар екен. Бала, машина қылып өтіп кетер екен қатты жолда. Bitta mashina signalam chalmasakan o'chirib qo'yarkan iloji bo'lsa. Ke shunday qilgandan keyin mashinalar kelsa-keyin razgomolib yurib ketar ekan. Bizda-chi? Tayyormisan? Patinkini yaxshi bayladingmi? Bo'ldi. Uch deganda yugurasan, bo'ptimi? Mana shu Damasdan keyin yuguramiz, tushundingmi? Mana shu Damas o'tib olsan.
0: Ketdik. To'xta.
1: To'xta bolam, to'xta. Mana shu Nexia'ni qo'yib yuboraylik, to'xta. Mana mana shu mashinani ko'rib ol, bu Nexia 1. Ha, bu Toshkentda tormoz bossa, yangi yo'lda to'xtaydi bu mashina. Uni tormozini zo'r chiqarishganda bolam. Tushundingmi? Nexia 1 ni ko'rsang, nariga ko'chada bo'lsa ham qochib ketaver bolam. Tushundingmi? Tayyormisan? Ketdi. Bola taqillab mashinadan ketyapti. Shunda ham qirib, qirqamizmi? Bilmayman. Qo'y, arfesha qotdi. Seni bolangga o'xshagan bola o'tyapti shu yerda. Maktabda oldi-chi? Maktabda oldiga peshoxot qo'yib qo'yibdi. 30 dan oshma degan belgi qo'yib qo'yibdi. Bolalar degan yozuv qo'yib qo'yibdi. Yana ikkita bolani o'tib ketayotgan haykalni yasab qo'yibdim deb qilib. Yana qancha ogohlantirish kerak? Bitta gayini haykali ham turibdim deb qilib. Xuddi o'sha gayini o'zi ham turibdim deb qilib. Bu bechara bolalarni o'tkazib borish kerak-da. Ha. To'xta. Bolalar to'xtatyapti. Yurma. Tur. Boshda tur. To'xta dedim men senga. Bolalar ham u bu o'zimiz davni o'tib ketgan bo'lar deb bor-ku.

0: Brain daqiqa.
1: Quduqdan suv tortadigan chelak. Chakar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda gaz yetib bormagan hududlarda elektr uchun imtiyozli tarif joriy qilinishi mumkin. 11 toifadagi fuqarolarga havo, temir yo'l va shaharlararo transportda bepul yurish yoki 50% chegirma beriladi. Yevropaning bir qismi 2026 yil 12 avgust kuni to'liq quyosh tutilishini kuzatadi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Qilgan ishida tadbiri yo'q. Xohish irodasi amali bilan hamohang bo'lmagan kishining maqsadi orzu va umiddan boshqa narsa emas. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Dono'da aniq vaqt. O'zbekistonda soat 8.

0: dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda tabiiy gaz tarmog'i yetib bormagan hududlar uchun elektr energiyasi tariflarini o'zgartirish rejalashtirilmoqda. Bu haqda energetika vaziri Sherzod Xo'jayev xabar berdi. Vazirning aytishicha, prezident topshirig'iga ko'ra gaz ta'minoti mavjud bo'lmagan hududlarning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, elektr energiyasi tariflarini qayta ko'rib chiqish rejalashtirilmoqda. Qayd etilishicha, hozirda qariyb 2000 ta mahallaga tabiiy gaz yetib bormagan. Ushbu hududlarda yashovchi aholi uylarini elektr energiyasi yordamida isitishga majbur bo'lsa-da, buning uchun hech qanday chegirma olmayapti va elektr energiyasi uchun to'liq tarif bo'yicha haq to'lamoqda. Shu munosabat bilan energiya resurslari bilan ta'minlanganlik darajasi, hududning xususiyati hamda ko'p qavatli yoki yakka tartibdagi uy-joy ekani inobatga olinadigan individual tariflash tizimini joriy etish rejalashtirilmoqda. Energetika vazirining ta'kidlashicha, tabiiy gaz tarmog'i mavjud bo'lmagan va elektr energiyasidan isitish maqsadida foydalanayotgan iste'molchilar elektr energiyasi uchun chegirma olish huquqiga ega bo'lishi kerak. Shavkat Mirziyoyev ijtimoiy himoya tizimini yanada takomillashtirishga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Unda imtiyozli transport xizmatlaridan foydalanish tartibini soddalashtirish va to'liq raqamlashtirish masalalari ham ko'rib chiqildi. Taklifga ko'ra 11 toifadagi fuqarolarga havo, temir yo'l va shaharlararo transportda bepul yurish yoki 50% chegirma beriladi. Bunda amaldagi qog'oz talonlardan voz kechilib, chipta xarid qilish uchun ID karta yoki biometrik pasportni taqdim etishning o'zi

0: kifoya qiladi. Qayd etilishicha fuqarolarning imtiyozga egaligi yagona milliy ijtimoiy himoya axborot tizimi orqali avtomatik tekshiriladi. Bu esa qog'oz hujjatlar aylanishini kamaytirish va imtiyozlardan foydalanish jarayonini soddalashtirishga xizmat qiladi. Hozirda 1941-1945 yillardagi urush nogironlari va qatnashchilari, ularga tenglashtirilgan shaxslar, shuningdek Chernobil atom elektrostansiyasidagi avariya oqibatlarini bartaraf etishda qatnashgan 48.8 mingdan ortiq fuqaro transport imtiyozlaridan foydalanish huquqiga ega. 2025 yil davomida ular mazkur xizmatlardan 1.7 million marta foydalangan. Yevropaning bir qismi 2026 yil 12 avgust kuni to'liq quyosh tutilishini kuzatadi. Bu astronomik hodisani Grenlandiya, Islandiya, Ispaniya shimoli hamda Portugaliyaning shimol-sharqiy hududi aholisi ko'rishi mumkin. Yevropa kosmik agentligi ma'lumotlariga ko'ra, Ispaniya shimoli quyosh tutilishini kuzatish uchun eng qulay joylardan biri bo'ladi. Bu ko'plab yevropaliklar uchun so'nggi 20 yildagi ilk shunday imkoniyatdir. Quyoshning to'liq tutilishi millionlab insonlar birgalikda osmonga qarab, ham hayrat, ham qiziqish hissini tuya oladigan noyob lahzalardan biri. Deydi Yevropa kosmik agentligi ilmiy direktori professor Karol Mundel. Astronomlarning eslatishicha quyoshga oddiy ko'z bilan faqat tutilishning to'liq fazasi vaqtida quyosh diski oy tomonidan butunlay to'silgan qisqa davr mobaynidagina xavfsiz qarash mumkin. Boshqa barcha vaqtlarda ISO 12312 ikki xalqaro standartiga mos keluvchi maxsus himoya ko'zoynaklaridan foydalanish shart bo'ladi.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 10 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, 1 yevro 13779 so'm 58 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 9 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, ba'zi joylarda 26-28 daraja iliq kecha, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 26 daraja iliq, 31 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Xalqaro shaxmat federatsiyasi avgust oyi uchun federatsiyalarning yangi reytingini e'lon qildi. Unga ko'ra O'zbekiston erkaklar terma jamoasi bir pog'ona yuqorilab 8-chi o'rindan joy oldi. Terma jamoamizning top 10 shaxmatchilari o'rtacha reytingi 2626 ni tashkil etdi. Terma jamoalar reytingini AQSh boshqarib turibdi. Hindiston terma jamoasi 2-chi o'rinni egallagan, 3-chi pog'onadan Xitoy joy olgan. FIFA prezidenti Gianni Infantino o'z lavozimini saqlab qolish uchun futbolni rivojlangan yetakchi davlatlardan ko'ra asosan FIFA'ning moliyaviy yordamiga muhtoj bo'lgan kichik davlatlarga tayanishga to'g'ri keladi. Jahon chempionati va tashkilot huquqlarining bir qismini xususiy investorlarga sotish bo'yicha muvaffaqiyatsiz taklifdan so'ng qit'a konfederatsiyalari UEFA va CONCACAF tomonidan Infantinoga ishonchsizlik bildirilmoqda. Uels futbol federatsiyasi birinchi bo'lib Infantinoni qo'llab-quvvatlashdan rasman voz kechdi. Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi 56 yoshli shvetsariyalik mutaxassisga nisbatan ushbu masala yuzasidan huquqiy choralar ko'rishni o'ylayotganini ma'lum qildi. Muxolifat Infantinoni lavozimdan chetlatish uchun navbatdan tashqari kongress chaqirishi mumkin. Buning uchun FIFA'ga a'zo 211 ta davlatning kamida 20% yozma ravishda talab bilan chiqishi kerak bo'ladi. Kongress so'rov tushgandan so'ng 3 oy ichida o'tkazilishi shart va bu raqobatchi nomzodlar paydo bo'lishi uchun yetarli vaqt beradi. Agar 55 ta a'zoga ega UEFA bir ovozdan qaror qabul qilsa, tashkilotning o'zi yakka holda navbatdan tashqari kongress chaqirish vakolatiga ega.

0: Ория Дона'да реклама. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan. Ma'lumot asterium.uz'da.
1: Mahsulotlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.
2: Uyning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
3: E'tibor berganmisizlar bizda? Agar kimdir sizga qaysidir ovqatni maqtashni boshlasa, falon joyda shashlikni zo'r qiladi desa, demak joyi yaxshi emas. Skoreysu, joy qanaqadir salafan bilan o'ralgan. Qanaqadir plastmassa stol-stulda, lekin shashligi rostdan ham zo'r. Ey, o'shanaqa joyga bordik. O'tirimiz tuproq, prosta odamlar ko'p bosgani uchun asfaltga o'xshab qolgan. Ey, vot stol turibdi, o'tiribman. Vilkam tushib ketdi, ofitsiant chaqirdim. Ofitsiant dedim, vilkam tushib ketdi. Ana ofitsiant keldi-da, prosta

0: Brain daqiqa.
1: Suzma yoki qatiqdan tayyorlangan chanqov bosti ichimlik. Chalob.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda yarim yilda 700 ta yangi nodavlat bog'cha tashkil etildi. Murojaatlar bo'yicha eng salbiy ko'rsatkichga ega 10 ta bank e'lon qilindi. AQSh vizasini olish uchun jurnalistlar tarmoqlaridagi profillarini ochib qo'yishi talab etilishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Gloria Donald'e reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da butun oila uchun Arab mamlakatlarga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining fan, ta'lim, madaniyat, sport va yoshlar masalalari qo'mitasi yig'ilishida vazirlik va idoralarning 2026-yilning 1.5 yarim yiligida davlat byudjeti mablag'laridan foydalanish yuzasidan hisobotlar eshitildi. Bu haqda O'zbekiston 24 telekanalida xabar qilindi. Ma'lum qilinishicha, 2026-yilning 1.5 yarimida maktabgacha ta'lim sohasida 700 ta yangi nodavlat bog'cha tashkil etilgan bo'lib, ularni qo'llab-quvvatlash uchun byudjetdan 2,75 trillion subsidiya ajratilgan. Buning natijasida maktabgacha ta'lim bilan qamrov darajasi 78% saqlanib qolingan. Umumiy o'rta ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan mahalliy o'qituvchilarning 76.4% milliy va xalqaro sertifikatlarga ega ekani qayd etildi. Shuningdek, ta'lim sohasiga qo'shgan hissasi uchun 1500 nafar o'qituvchiga 120 milliard so'm mablag' ajratilgan. Bundan tashqari, prezident ijod maktablari va ixtisoslashtirilgan maktablarning 226 nafar bitiruvchisi dunyoning top 300 reytingiga kiruvchi nufuzli oliy ta'lim muassasalariga qabul qilingan. Markaziy bank 2026-yil 2-chorak yakunida banklar faoliyati yuzasidan kelib tushgan murojaatlar bo'yicha eng salbiy ko'rsatkichga ega 10 ta bankni e'lon qildi. 2026-yil 2-chorak davomida Markaziy banki to'g'ridan-to'g'ri va boshqa davlat organlari orqali banklar faoliyati yuzasidan jami 11.311 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, ularning eng ko'pi Avo bank hissasiga to'g'ri keldi. Undan keyingi o'rinlarni biznesni rivojlantirish banki, Mikrokredit bank, TBC bank egalladi. Murojaatlar indeksi bankning murojaatlar soni bo'yicha bozor ulushi mijozlar soni bo'yicha bozor ulushiga bo'lish orqali aniqlanadi. Yangi bankning murojaatlar ulushi uning mijozlar bazasiga nisbatan qanchalik yuqori ekanini ko'rsatadi. Bu yondashuv turli hajmdagi banklarni o'zaro solishtirish imkonini beradi. Mazkur indeks bankning moliyaviy barqarorligi yoki ishonchliligini baholamaydi. U faqat mijozlar soniga nisbatan kelib tushgan murojaatlar ulushini aks ettiradi. Chorak davomida 100 tadan kam murojaat kelib tushgan banklar bo'yicha indeks hisoblanmaydi. Banklarga ko'rib chiqish uchun kelib tushgan murojaatlar sabablarini chuqur qilish, ularni ko'rib chiqish jarayonlarini takomillashtirish hamda mijozlar manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan choralarni kuchaytirish tavsiya etildi. AQSh prezidenti Donald Trump administratsiyasi xorijlik jurnalistlar uchun viza talablarini kuchaytirishni rejalashtirmoqda. Endi ularning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari tekshirilishi mumkin. Bu haqda Bild nashri xabar berdi. The Daily Signal nashriga tayanib berilgan xabarga ko'ra, viza so'rab murojaat qilgan ayrim toifadagi shaxslar, jumladan xorijiy jurnalistlardan Instagram, Facebook va X ijtimoiy tarmoqdagi profillarini ochiq qilish talab etildi. Buning uchun ular hisoblarini shaxsiy, ya'ni yopiq rejimdan ommaviy ochiq rejimga o'tkazishi kerak bo'ladi. Hozircha ushbu rejalar rasman tasdiqlanmadi, biroq Oq uy matbuot kotibi Carolyn Levitt X tarmog'ida bu haqda xabar ulashdi, ammo to'g'ridan-to'g'ri tasdiqlamadi. AQSh davlat departamenti ham hozircha tafsilotlarini ochiqlamayapti. Tashkilot vakili so'rovga javoban shunday dedi: "Maqsad ariza topshiruvchilar AQSh qonunlariga ko'ra viza olish huquqiga ega ekanini ko'rsatish hamda hech bir shaxs Qo'shma Shtatlar xavfsizligiga xavf tug'dirmasligini ta'minlashdir", deyiladi bayonotda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 10 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, 1 yevro 13779 so'm 58 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 9 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, ba'zi joylarda 26-28 daraja iliq kecha, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 26 daraja iliq, 31 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Gloria Donoda reklama. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 404.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib boramiz. Ishdan uyiga vaqtida ketardi. Chunki kotibasi xunuk edi. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan tushundi.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Raqobat qo'mitasi nodavlat ta'lim xizmatlari uchun qator qoidalar taklif etdi. Qo'yliq dehqon bozori faoliyati qisman cheklandi. Dunyo bo'ylab ayollar erkaklarga qaraganda 23% kam maosh oladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Loria Donode reklama.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Ne'matlarni eslash unga shukr qilish demakdir. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Raqobat qo'mitasi nodavlat ta'lim xizmatlari sohasidagi vaziyatni tahlil qildi. Ma'lum bo'lishicha, so'nggi 3 yilda qo'mitaga kelib tushgan 103.5 ta murojaatning 2070 tasi ta'lim xizmatlariga oid bo'lib, ularning qariyb 96% nodavlat ta'lim tashkilotlari faoliyati bilan bog'liq. Murojaatlar natijasida iste'molchilar foydasiga qariyb 1 milliard so'm mablag' qayta hisob-kitob qilinishi ta'minlangan. Tahlillarga ko'ra, fuqarolar asosan ta'lim sifati talab darajasida emasligini, ko'rsatilmagan xizmatlar uchun haq undirilishi, shartnoma shartlari va pulni qaytarish tartibi haqida yetarli ma'lumot berilmasligi, muddatli to'lov shartnomalarini bekor qilishdagi qiyinchiliklar hamda reklamada va'da qilingan xizmatlar amalda bajarilmasligidan norozi bo'lgan. Qo'mitaning qayd etishicha, amalda ta'lim sifati ustidan davlat nazorati mavjud bo'lsa-da, nodavlat ta'lim xizmatlarini ko'rsatish jarayonini tartibga soluvchi aniq mexanizmlar va pullik ta'lim xizmatlari uchun yagona qoidalar yo'qligi iste'molchilar huquqlari buzilishiga sabab bo'lmoqda. Toshkent shahrining Bektemir tumanida joylashgan Qo'yliq dehqon bozorining bir qismi 5-avgust kuni elektr ta'minotidan uzildi. Bu haqda Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, davlat yong'in nazorati tomonidan o'tkazilgan tekshiruvlar davomida bozor hududida yong'in xavfsizligi talablarining bir qator buzilishlari aniqlangan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, mavjud kamchiliklar yong'in kelib chiqishi hamda fuqarolar hayoti, sog'lig'i va mol-mulkiga xavf tug'dirishi mumkin. Shu sababli bozor hududi elektr ta'minotidan qisman uzilgan. Favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasiga ko'ra, ushbu choradan maqsad yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yirik yong'inlarning oldini olish hamda fuqarolar xavfsizligini ta'minlashdan iborat. Ma'lum qilinishicha, bozor ma'muriyati tomonidan aniqlangan barcha kamchiliklar bartaraf etilgach, hududning elektr ta'minoti tiklanadi va bozor faoliyati to'liq qayta yo'lga qo'yiladi. Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasi yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya etish yuzasidan nazorat tadbirlari poytaxtning boshqa hududlari hamda respublika bo'ylab ham davom ettirilishi bildirildi. Ayollar dunyo aholisining yarmini tashkil etadi. Shunga qaramay, ular mehnat bozorida haligacha teng imkoniyatlarga ega emas. Xalqaro mehnat tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilda rasmiy mehnat bozorida ayollarning ulushi 48% ni tashkil etgan. Erkaklarda esa bu ko'rsatkich 73% ga teng bo'lgan. O'rtacha olganda, ayollar erkaklarga qaraganda 23% kam ish haqqi oladi. Shuningdek, ular barcha haq to'lanmaydigan parvarish va uy ishlarining 1/3 qismidan ko'prog'ini bajaradi. Rahbarlik lavozimlarida bu tafovut yanada yaqqol seziladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab ayollar boshqaruv lavozimlarining taxminan 38% va yetakchilik lavozimlarining 31% dan sal ko'prog'ini egallab turibdi. Iqtisodiy o'sish, innovatsiyalar va investitsiyalar kelajagini belgilaydigan sohalardagi ularning ulushi ayniqsa pastligicha qolmoqda. Erishilgan yutuqlarga qaramay, ayollar munosib ish o'rinlaridan foydalanishda tengsizlikka uchramoqda. Ular haq to'lamaydigan parvarish, stereotiplar va ish joyidagi ta'zih va zo'ravonliklarga duch kelishda davom etmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 10-avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, 1 yevro 13779 so'm 58 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 9-avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, ba'zi joylarda 26-28 daraja iliq kecha, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarda havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 26 daraja iliq, 31 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindorov faoliyatida ilk bor FIDE Circuit 2026-2027 mavsumining umumiy reytingida birinchi o'ringa ko'tarildi. Bu haqda FIDE rasmiy sayti xabar berdi. Javohir Sindorov 75-128 ochko bilan jahon reytingida peshqadam bo'lib turibdi. U AQShning Charlotte shahrida o'tkazilgan Naroditsky Memorial turniridagi 2 g'alabasi evaziga yana bir vatandoshimiz Nodirbek Abdusattorovni ortda qoldirdi. FIDE Circuit 2026-2027 reytingidagi kuchli 10lik quyidagicha. 1-chi o'rin Javohir Sindorov, 2-chi o'rin Nodirbek Abdusattorov, 3-chi o'rin Fabiana Caruana, 4-chi o'rin Wesley So, 5-chi o'rin Vincent Kaimer, 6-chi o'rin Aik Martirosyan, 7-chi o'rin Arjun Ergaysi, 8-chi o'rin Alireza Firuze, 9-chi o'rin Yan Nepomnishchi, 10-chi o'rin Ramesh Babov Pragnanandha. Ayollar o'rtasidagi reytingda esa yurtdoshimiz Afroza Hamdamova 8-chi o'rinni egallab turibdi. Braziliyalik hujumchi Vinicius Junior Madridning Real klubi bilan yangi shartnoma borasida kelishuvga erishdi. Yangi bitim 2032 yilgacha amal qiladi. Bu haqda taniqli insider Fabrizio Romano X ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida xabar berdi. Avvalroq Viniciusga Londonning Arsenal klubi qiziqish bildirayotgan haqida ma'lumotlar tarqalgan edi. Xabarlarga ko'ra, agar Real Winger bilan yangi shartnoma borasida kelisha olmaganda, kanonerlar madridliklarga rasmiy taklif bilan chiqishga tayyor edi.
2: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Axborotga egalik. Dunyoga egalik.
3: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
4: Assalomu alaykum, informatsion zamonning insonlari. Infoterapiya dasturini boshlayapmiz. Demak, ortda qolayotgan hafta ham jahon geosiyosatida ko'plab voqealar bo'lib o'tdi. Mana shu voqealarni birgalikda tahlil qilish uchun bugun studiyamizga siyosatshunos, professor, ustozimiz Farhod Tolipovni taklif etganmiz. Ustoz, assalomu alaykum.
5: Va alaykum.
4: Xush kelibsiz. Xo'p, birinchi savolimiz bu Rossiya va Ukraina urushi bilan bog'liq bo'ladi. Rossiya Ukraina poytaxti Kiyevga hujumlar amalga oshiryapti. Ukraina ortda qolgan davr mobaynida qanchalik xonavayron qilindi deb hisoblaysiz?
5: Endi bu chi bir harbiy amaliyotlarni bir ko'rsatkichisi. Haligi bilasizmi, Fransiyada, fransuz tilida to'g'rirog'i qadim zamonda desak ham bo'ladi, o'rta asrlardan bir maqol bor. Ko'pincha tarjimasiz xato ishlatiladi.

0: ki qanchalik xonavayron qilishga intilmasin Rossiya, qanchalik mana bunaqa infrastruktura, odamlar yashayotgan uylarga bombardimon qilishga harakat qilmasin, bu o'zi bilgan bilmaganda bitta narsani fosh etyapti. Bu harakatlar, amaliyot aslida harbiy yo'l bilan mag'lubiyatga uchrata olmaganligidan Ukrainani. Ya'ni Ukraina mag'lub bo'lmaydi, bunday yo'l bilan mag'lub qila olmaydi Ukrainani. Shuning uchun ham bir mana bu grajdanlik deymizmi, obyektlariga, infrastruktura obyektlariga, turar joylarga hujum qilayotganligini o'zi maydonda, ya'ni urush maydonida hech qanday natija bo'lmayotganligidan dalolat beradi. Bu xuddiki endi bir g'azabda, hissiyotlarga berilgan, emotsiyalarga berilgan qo'mondonni xuddi bir buyrug'i bajarilayotgandek.
1: Asabda bo'layotgan voqealar.
0: Qo'mondon, oliy qo'mondon asabda, oliy qo'mondon boshi bir ko'chaga tushib qoldi, u nima qilishni bilmayapti. Maydonda jangda yuzma-yuz askarlar bilan dushmanga qarshi g'alaba qozona olmayotganligi uchun uni fuqarolar, oddiy aholi orqali majburlashga intilayotganligidan dalolat beradi. Ya'ni mana shunchalik sizlarga talofat yetkazyapman. Gaz ta'minoti bo'ladimi, uzilib qoladimi, elektr ta'minoti uzilib qoladimi? Ko'p qavatli imoratlarga hujum qilib, shu begunoh odamlar xaloq bo'ladimi? Shu orqali xalq orasida bir qandaydir g'azab qo'zg'atishmi, emotsiyalarni qo'zg'atishmi, hattoki qo'zg'atmasa ham mana shu rahbariyat, Zelenskiy poytaxt ko'rib, mana shunda yana davom etaveradi-ku Rossiyaning hujumlari. Endi boshqa narsani nimani yana kutish mumkin? Faqat shu noharbiy obyektlarga hujum qilayotganligidan boshqa narsani ko'rmaymiz. Demak, bu yoqqa faqatgina tinch aholi jabr ko'raveradi deb o'ylab qolar degan umid bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Lekin bu ham puchga chiqadigan umid, chunki 5 yil ichida
1: o'xshamadi bu narsa.
0: 5 yil bo'lib qoldi, o'xshamadi. Xalq ham o'rgandi bunday sharoitga, moslashdi, ha,
1: sanoatlashdi hatto.
0: Ha, va kuchaydi. Bu urushda chiniqdi va urush qanday olib borishi kerak zamonaviy urushlarni deb, hattoki Yevropa davlatlariga namuna bo'ladigan darajada kuchaydi va ayrim, bilasizmi, Yevropa ekspertlarini tili bilan gapirganda, hozir Yevropani himoya qilayotgan aslida Ukraina. Hozir faqatgina Ukraina Yevropa davlatlari orasida haqiqiy jangovar holatida jang ko'rgan, urushni ko'rgan yevropaliklar tinch sharoitda yashayapti, hali urushni boshidan kechirmagan va shuning uchun ham xuddi bir qalqondek aynan Ukraina himoya qilyapti Yevropani deb aytishadi. Ya'ni qisqa qilib, agarda xulosa qilib gapirsak, bu o'sha an'anaviy, bu yangilik emas, o'tgan haftada qilgan mana shu Kievga qilgan hujumi an'ana bo'lib qolgan. Ya'ni bosh qo'mondonni boshqa yo'li yo'q, mana shunday buyruqlarni berib amaliyotlarni olib borayotganligi, bu o'sha boshi berk ko'chasi, balki umid qilayotgandir, mana shu orqali urushni o'zimiz ham tezlashtirishga, tugatishga harakat qilamiz, tezlashtirish yakunini deb o'ylayotgandir. Lekin men o'zim kuzatuvim, shaxsiy fikrim shuki, bunday harakatlar aslida urushni tugatishga qaratilgan emas, urushni davom ettirishga mana shunaqa boshqa chora yo'l bilan qaratilgan deb o'ylayapman.
1: Ya'ni
0: charchatishga, nima deymiz, talofatlarni ko'paytirib,
1: holsizlantirishmi,
0: yana bir narsa bor haligi, charchatish, na iznos deydi rus tilida, deb harakat qilish. Mana shu yaqinda, mana o'tgan hafta deyapsiz, kuni kecha Putinni bitta oxiriga yetmoqchi bo'lgan gapim, bayonotigami yoki bir chiqishidagi emotsional gapiga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Ya'ni bilmadim, qaratmoqchiman. Ya'ni bilmadim, o'zi ataylab tayyorlaganmi shu gapni yoki yo'mi, yoki bilmas, bilar-bilmas aytvordimi? Urush tugasa nima qilamiz endi?
1: Keyin
0: o'zi ham kulvardi-da, deganday qilib o'zi ham kulvardi-da. Ya'ni mana shuni o'zi ham aytib turibdi. Rostdan ham agarda urush tugasa, Putinni oldida bilasizmi qanday katta-katta vazifalar turadi? Bu davlatni boshqarish, xalq farovonligini o'ylash, munosabatlarni yana tiklash, dunyo bilan munosabatlarni yana tiklash, butun dunyo undan yuz o'girgan. Hali undan ko'ra urush olib borish qo'shtirnochida deylik. Senga-da shuning uchun ham bir yarim hazil, yarim chin bilan, balki aytdiki, urush tugab qolsa endi nima bilan shug'ullanamiz deb aytdi.
1: Xo'p, mana

0: O'zi urushlarda aytadi win win win loss yoki loss loss ya'ni kimdir g'olib kimdir mag'lub yoki ikkala taraf ham mag'lub bu urushi
1: 0ga teng bo'lgan summa deb aytiladi ya'ni urushda
0: win loss hozirgi holatda loss loss deb ta'riflash mumkin deb o'ylaymanda ya'ni Rossiya taktik jihatdan g'alaba qozonyapti hududlarni o'ziniki qolyapti lekin strategik jihatdan uzoq yillik mag'lubiyatga uchrab bo'ldi ya'ni Yevropa yoki kollektiv g'arb yoki yana hatto sharqni ham ba'zi mamlakatlar Rossiya tarafda emas, hattoki xavfsirab ham qolgan. Ukraina strategik jihatdan g'alaba qozongan bo'lsa, taktik jihatdan yutqazib yozibdi. Masalan, 5 yil ichida hududini 20% ga yaqin qismini Rossiyaga berib qo'ydi. Mana shunaqa los-los bo'lib davom etadigan urushlarni oqibati odatda ssenariy bo'yicha qanaqa tugaydi? Doim
1: bu xalqaro tajriba deymizmi, harbiy tahlilchilarning tilida ham mana shu quyidagi bir hisob kitob mavjud. Ya'ni tahliliy hisob kitob demoqchiman. 4 ta ssenariy. Hali win loss win win deganingizdek, jangni alohida olingan maydondagi bitta battle deyiladi inglizda, jangni yutqizib qo'yish mumkin, lekin urushni yutish mumkin. Ya'ni strategiya shunday tuziladiki, bitta jang evaziga, ma'lum bitta qishloq evaziga berib qo'ygan bo'lsak ham, vaqtincha bo'lsa ham yutqizib qo'ysak bo'ladi, lekin bizani asosiy maqsadimiz urushni g'alaba qozonishku urushda deb shunaqa strategiya naqillandiki,
0: fora
1: bitta ikkita qanaqadir bir yutqizishlar orqali g'alaba baribir boshqacha yo'l bilan g'alabaga erishiladi. Ya'ni jangda yutqizish birinchi ssenariyda bu. Urushda g'alaba qozonish ikkinchi ssenariy. Jangda yutish
0: urushni yutqazish.
1: Ya berilib ketib shu jangda bittagina qishloq uchun urushni yutqizib qo'yish mumkin. Urushda mag'lubiyatga mag'lub bo'lish mumkin. Bu ikkinchi ssenariy. Uchinchi ssenariy. Jangni ham yutqizib qo'yish mumkin, shunchalik zaifsan va urushni ham. Va nihoyat shunchalik kuchlisanki, jangni ham yutasan, urushni ham. Mana shu 4 ta ssenariydan bittasi har qanaqa urushda baribir sodir bo'ladi.
0: Hozirgi holatda qaysi biriga yaqin?
1: Men o'ylashimcha, endi bilmadim, bu harbiy tahlilchilar yaxshiroq aytaru. Men o'ylashimcha bu jangda yutqizish, urushda yutish Ukraina tarafida bo'lsa kerak.
0: Ukraina tarafida bo'lsa kerak. Demak, Rossiya jangda yutadi, urushda yutqizadi.
1: Shunaqa bo'lsa kerak.
0: Aha, bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
2: Oriyat donoda reklama.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auktsion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auktsion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auktsion.uz saytida.
4: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlari sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
5: CA Store.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Xo'sh, Ukraina ortda qolayotgan haftada ham yana Rossiyaga, Rossiyaning neft bazalariga va albatta Wildberries bazalariga, marketplace omborlariga zarbalar berdi. Mana ortda qolayotgan 2 haftalikda Ukraina Wildberries adashmasam, men o'qigan oxirgi ma'lumotga ko'ra 17-chi nuqtasiga zarba bergan. Balki ma'lumotlar yangilanganda bu 20 dan oshgan bo'lishi ham mumkin. Hattoki Rossiyaning o'zida ham bir marketologlar shuni qishlayaptiki, boshqa marketplace'larni marketologlar o'zini omborxonasining tepasiga bu Wildberries emas, bemalol uchib ketishingiz mumkin degan bir hate-mi yoki deylik bir trolling qilib Wildberries'ni o'zini marketing sifatida ishlatyapti. Va neft bazalariga qilinayotgan hujumlar. Rossiya jamiyati urushni oxirgi 2-3 oyda o'zini tanasida jiddiy his qilishni boshladi desak ham bo'ladi. Benzin taqchilligi, neft yomg'iri yoqqandan keyin jiddiy sezilishi boshladi. Mana endi katta bir brendni Rossiya iqtisodiyotida onlayn marketplace'larning orasida eng yetakchisi hisoblangan bir brendni omborxonalariga ketma-ket qilinayotgan hujumlar, katta-katta talofatlar, xaridorlardan qarzlar, ularni undirilish masalalari, bular hammasi chuvalashib ketdi hozir. Ukraina bu marketplace'ga avvalgi haftalarda ham hujum qilgandi. O'zimman shunaqa iqtisodiy nuqtalarga zarba berishi haqida fikrlaringiz. Ukraina nima uchun bunaqa pozitsiyaga o'tib ketdi?
1: Mana bu sharqiy kurash degan uslublar bor-u, ya'ni ayniqsa judodami, hani tanani og'riqli nerv o'tgan joyga zarba qilsa, raqib yo og'rini sezadi yo mag'lub bo'ladi deganda shu judoda ayniqsa ko'rinadi. Shu narsa og'riqli nuqtaga zarba berib urish. Shunga o'xshash, betta ham biz aynan shunaqa ssenariyni kuzatyapmiz. Agar to'g'ri idrokli bir bilmadim endi, agarda zarracha bir qanchadir protsent sog'lom tafakkurdan qolgan bo'lsa, Putinda tushunish kerak o'zi juda iski axir u deganda ularga unga qarshi judo priyomi deganda uslubi ishlatildi deb ishora qildi hozir Ukraina. Tushungan bo'lsang tushungan deb og'riqli nuqtanga urildik degan ma'noda mana shu judo uslubi qo'llanildi. Endi kezi kelganda men bir narsani eslatmoqchi edim. O'tgan bir oyda yo adashmasam bir Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xavfsizlik Kengashida Ukrainani vakili bir taklif qildi, ma'ruza qildi. Unda Rossiyani BMTdagi doimiy vakili Nibenzi ham o'tiruvda ishtirok etib va gap orasida shu Ukrainani vakili o'zini chiqishida gap orasida o'rtada bitta bir o'zi aslida inglizcha gapirdi-da o'sha chiqishida. Orada ruschaga o'tib, men atilab hozir ruscha gapiraman. Nibenzi eshitsin shuni deb ataylab shunaqa deb gapirdi. Hatto Nibenzi uchun gapiryapman.
0: Maxsus.
1: Deb va mana hozir men o'zim ruscha uni gapini aytaman, keyin tarjima qilib beraman. Не бомбите, не бомбимы будете degan. Ya'ni bombalamang bizni. Bombalaga uchramaysizlar sizlar ham. Degandek, mana shunday, ya'ni endi bizni ham fursatimiz keldi sizni ham bombardimon qilishga. Bombardimon qilmang, o'zlaring bombardimon bo'lmaysizlar degan ma'noda aytildi. Mana rostanab shunday bo'ldi. Endi Ukraina mana shunaqa og'riqli qayta zarbalarni qilishga qodir ekanligini ko'rsatdi. Shu paytgacha unchalik masshtabda, unchalik bir miqyosda bo'lmas edi qayta zarbalar. Ana endi qayta zarbalar og'riqli nuqtalarga qiladigan darajada Ukraina pishdi, Ukraina ko'tarildi, o'zining sanoatini ham, harbiy sanoatini ham va xalqaro yordam orqali ham razvedka ma'lumotlari, nuqtalarni ko'rsatish kabi hammasiga ega. Endi buni Rossiya agarda aqli raso bo'lsa buni tushunishi kerak bo'lib, shunday og'riqli zarbalar endi davom etaveradi.
0: Bundan buyog'iga.
1: Bundan buyog'iga. Balki bu kim biladi, 5 yil, salkan 5 yil davom etayotgan urushda burilish sodir bo'layotgandir.
0: Balki hozir
1: ayrim harbiy ekspertlar shunga ishora qilyapti. Men endi harbiy ekspert emasman, bilmadim-ku, lekin burilish sodir bo'layotgan shkili, ya'ni buni otini haligi ham siyosiy tilda, siyosatshunoslar ham harbiy tilda paritet degan tushuncha paydo bo'ldi. Ishlatiladi. Mana shunaqa paritet holati paydo bo'ldi shkili. Harbiy teatrda deymiz. Teatr vayenlih deyishdi, ya'ni harbiy amaliyotlar teatrida, ya'ni maydonda, qotta shu geografiyada shunday urilish, burilish sodir bo'ldiki, ya'ni paritet yuzaga keldi. Nima degani paritet? Nisbiy tenglik. Absolyut tenglik emas, nisbiy tenglik. Ya'ni agardaki bir raqib,
0: bir davlat
1: A deylik, B'ga nisbatan hujum qilayotganda urush davomida B endi nima deymiz, qaddini rostlab, o'zini kuchini tiklab A'ga sezilarli, A sezadigan darajada sezilarli qayta zarbalar qiladigan holatga o'tsa, unda haligi aytganimizdek nima deymiz, win lost bo'lmay qoladi. Ya'ni A yutdi, B yutqizdi. Bunaqa bo'la olmaydi. Nisbiy paritet, ya'ni kuchlar tenglashdi deb aytishadi. Yana qaytaraman, absolyut ma'noda emas tenglashdi.
0: Nisbiy.
1: Masalan, 5 ta tank betta bo'lsa, ulardan 5 ta tank emas, lekin zarba qaytarish, zarba qayta zarba yoki og'riqli zarbalar berish holati bo'lsa, hujumkor agressor tomon yana o'ylab qoladi endi bu yog'iga urushni qanday olib borishni. Biladiki, qayta zarba muqarrar. Ligini. Mana shunday burilish sodir bo'ldi shekilli deb aytishadi. Men ehtiyotkorona aytgan bo'lardim, balki mana shu 2026-yil urush tugar, asosiy pallasi, eng qizg'in pallasidan o'tarmiz deb bir xilla bashorat qilyapti. Men ehtiyotkorona shunday bashorat qilaman deyotganimga sabab xuddi shunga o'xshagan bashoratlar o'tgan yil ham bo'lgan. Xuddi shunga o'xshagan bashoratlar undan oldingi o'z oyli bo'lgan.
0: O'zini oqlamadi.
1: Ya'ni qandaydir bir omillarni, qandaydir bir belgilarni ko'rsatgan holda tahlilchilar, ha mana shu yil tugaydi, ha mana shu yil oxir-oxir kelishib olishar yoki u xillar bo'g'il. Mana muzokaralar boshlandi-yu, Istanbulda bo'ldi-yu, Emiratlarda bo'ldi-yu, bu ham belgida bunday qaraganda. AQSh bir vositachiligi o'tib qoldi, balki shu yakunni bir alomatlaridir deb darro bashoratga o'tib ketishdi. O'tgan yil ham, undan oldingi yil ham. Bo'lmadi-ku, shuning uchun ham men ehtiyotkorona deb aytgandim. Balki rostdan ham bu yil tugab qolarmikan yoki asosiy o'sha eng qizg'in dahshatli pallasidan o'tarmiz. Nimagaki ana shu bombardimon qilmalaring, biz ham bombardimon qilmaymiz.
0: Shunda Rossiyani muzokaraga majbur qilishadi deb o'ylayapsizmi Farhod aka? To'g'ri tushunyapmanmi
1: sizni? Bu zamonda prinuждение к миру, ya'ni peace enforcement deyiladi ingliz tilida, ya'ni majburlash. Majburlashni ham turli yo'llari bor, albatta fanimizda o'rganiladi. Faqatgina bir quloqdan cho'zib qo'yib deganda jazoli emas, ana yoqa qo'yib qo'yma burchakka degan ma'noda emas. Turli yo'llari bor majburlashni. Agarda u o'sha kimni majburlayotgan bo'lsa ham aqli raso bo'lib ratsional tafakkurli deyiladi. Ratsional tafakkurli rahbar yoki qo'mondon bo'lsa, dunyoda qayerda ko'p ular shu ko'p urushlar bo'lgan bo'lsa, o'sha urushlarni tahlil qilganlar aynan shundan ogohlantiradiki, ko'p joylarda, ko'p urushlarda aynan shu qo'mondonlarning o'zi nosog'lom aqli raso bo'lmagan. Shuning uchun ham ular bilan kelishish umuman mumkin bo'lmagan. Qanchalik bu yerda qanday odamlar ekan deb Gitlerni ko'rsatishadi, Mussolinini ko'rsatishadi, Saddam Husaynni ko'rsatishadi, Stalinni ko'rsatishadi. Mana shunday odamlarmikan hozir Rossiyada yoki balki tushunmoqmikan, tushunmoqmikan deb. Qaytarib yana aytaman, o'sha BMTda Ukrainani vakili shunday degani bejiz emas. O'tgan yil aytmagan u shuni. Nolingil aytmagan u shuni, Ukrainani vakili. Birinchi yil birinchi kunlari aytmagan u. Salkan 5 yil o'tganda qo'rqmasdan dadil Ukrainaning elchisi u BMTda aynan shu gapni aytdi.
0: Ya'ni Ukrainada hozir ijtimoiy
1: demak o'ziga ishongan.
0: Ha, ijtimoiy tafakkurda revanshizm kuchliroq demoqchisiz-da, to'g'rimi?
1: Buni revanshizm demaydi, bu tarixchilarga ko'proq mos so'z, lekin
0: nega hududlarni qaytarib olish g'alabasi?
1: Ha, qanaqadir o'zini endi o'ziga ishonadigan darajada bo'ldi, shunga yetib keldi. Shekilli, shu aks holda bunaqa jabr o'ziga ishongan holda bombardimon qilmalaring, bombardimonga uchramaysizlar degan bo'lmasdi. Mana shu Wildberrieslar menimcha hamma uchun bir jiddiy ushtak degandek, bu o'yindagi jiddiy ushtak signal bo'ldi. Menimcha Rossiya hozir o'ylab qolish kerak, bu yoqqa nima qilishni. Na harakatlarga qarshi sistema PVO, na boshqa sistemalari himoya qila olmayapti hududni. Rossiya hududini, hattoki nafaqat frontga yaqin hududlarni hujumga olyapti Ukraina tarafi. Chuqur-chuqur Rossiya hududlariga uryapti. Chuqur-chuqur. Ya'ni minglab kilometr deganda chuqur. Bu ushtak, bu jiddiy tushunadigan, agarda qo'mondon bo'lsa, rahbar bo'lsa, buni jiddiy e'tiborga olish kerak.
0: Rossiya hatto bundan xavfsiragandan o'sha Yaponiyaga yaqin bo'lgan sharqiy qirg'oqlarda turgan suv yuzida qalqib turgan suvosti kemasini ham to'r bilan uradi-yu yaqinda. Hatto shu yerga ham kelishi mumkinligidan xavfsiraydi-da. Bo'lmasa Ukraina qayerda? U Rossiyani
1: zamonaviy texnologiyalar shunchalik tezlik bilan, katta tezlik bilan rivojlanmoqdiki, kim o'ylabdiki, Ukraina mana shunday davlat bo'lib qoladiki, o'zida yasay olyapti mana shunday zamonaviy dronlarni. Va ularning dronlari Rossiyaning dronlaridan ham yaxshiroq, kuchliroq bo'lib chiqyapti, samaraliroq.
0: Ha. Ikkita mavzuni umumiy qilib beraman. Mana birinchisi bu Moskvada terakt bo'ldi. Farhod aka, Rossiya qahramoni Chayko degan bir harbiy yaralandi. Uni 55 yoshga to'lgani va yangi lavozimga tayinlangani nishonlanayotgandi degan manbalar chiqdi. U Suriyada xizmat qilgan, 1 yildan oshiqroq keyin yana ma'lum bir oila Suriyada xizmat qilgan, Rossiya manfaatlari uchun Bashar Asad hukumatini himoya qilgan desak ham bo'ladi. Va 2022 yilgi Rossiyani hujumlarida ham faol qatnashgan, Ukrainaga qarshi harbiy harakatlarida Yevropada bu kishi sanksiyaga uchragan edi, lekin Rossiya unga xalq qahramoni unvonini bergan. Putin o'zi 2020 yilda va u Suriyadagi faoliyat davomida shaxsan Putinga o'zi telefonda hisobot topshiradigan katta harbiy bo'lgan edi. Uni 55 yoshga to'lgani munosabati bilan o'tkazilishi reja qilingan maxsus o'sha kuni yopiq bo'lgan italyan restoraniga kuryer orqali bomba olib kelishgan. Kuryer uni olib kiramagan, keyinchalik u masofadan turib portlatildi va o'sha restoranda uni o'zi dastlab o'ldi degan ma'lumotlar chiqdi. Kreml rasmiy izoh bermadi. Keyinchalik u tirik yaralangan, lekin oila a'zolari, yaqinlari 5 kishimi, 6 kishi vafot etgan degan manbalarga ko'zim tushdi. Va ikkinchi mavzu, umumiy qilib aytsiz bo'ladi buni ham, men hozir ko'p joyda o'qiyapman. Rossiyada Vladimir Putin kuzgi safarbarlikka tayyorgarlik ko'ryapti. Ya'ni armiyada defitsit mavjud va o'shani o'rnini to'ldirish uchun Rossiyada harakatlar boshlab yuborildi. Endi kuzdan yana boshlanadi jiddiy degan bir taxminlar ilgari surilyapti. Shu ikkita masala bo'yicha.
1: Oldingi yuqoridagi savollarga bevosita yoki bilvosita bog'liq savollar ham Rossiyaning strategik holati, umuman siyosiy, hattoki siyosiy ma'naviy deymiz ba'zan, kayfiyati yoki holati inqirozga uchrayapti. Hech qaysi davlat baribir behuda urush olib boraverib oxir chidab tura olmaydi. Baribir ertami kechmi u ko'rinishda yo bu ko'rinishda inqirozli holatlar o'zini sezdiradi. E'tirozlar bo'ladimi yoki yashirinch qandaydir qattiq harakatlar bo'ladimi? Bilmadim, mana shu general o'ldirilishi yoki bitta general o'ldi ham, yonidagi savdoshi deymizmi yoki va o'zi yarador bo'lganligini o'zini orqasida kimlar turibdi, qanday kuchlar turibdi? Buni albatta hali bu qandaydir sirlar bordir. Ichki kuchlarmikan? Ya'ni Putinga qarshi muxolifat ko'tarilyapti, sekin-sekin uni zaiflashtirib, qandaydir o'rniga bir alternativ sxema ishlab chiqilyaptimikan? Bo'lishi ham mumkin. Bu yangilik emas, bu qandaydir bu velosipedni kashf etmayapmiz, butun dunyo amaliyoti shunday bo'lgan ham. Yoki Ukraina kuchlari amalga oshirdimi shuni? Men bevosita buni hali bir xabarini ko'rganim yo'q, bilmadim, o'tkazib yuborgan bo'lsam, lekin aniq isboti bilan buni Ukraina kuchlari amalga oshirdi deb menimcha aytilmadi.
0: Hozircha hech kim buni bu bo'yicha mas'uliyatni olgani yo'q.
1: Hech kim, ya'ni Ukraina qilgan desak ham hayron bo'lmasligimiz kerak.
0: Ichkaridan bo'lsa ham hayron
1: bo'lmasligimiz kerak. Nima deymiz? Diversion deymiz, diversion xatti-harakatlarni mahorat bilan amalga oshiradigan qobiliyati bor. Bu ham o'sha gibrid o'yinlarini, gibrid urushlarini bir ko'rinishi, eng ali nima deymiz, rahbarlarni, obro'li odamlarni kuchsiz qilish, yo'q qilishga qaratilgan diversion aksiyalar. Yoki ichki kuchlarmikan? Degan ochiq savol.
0: Mobilizatsiya masalasiga hozir bir daqiqadan keyin qaytamiz.
2: Brain daqiqa.
5: Quduqdan suv tortadigan chelak. Chakar.
2: Olam 60 soniya ichida.
7: O'zbekistonda davlat va nodavlat ta'lim muassasalari uchun yagona xavfsizlik talablari tasdiqlandi. 1 avgustdan O'zbekistonda respublika nomli hamda prezident davlat stipendiyalariga hujjatlar qabuli boshlandi. Markaziy Osiyo turizm o'sishi bo'yicha dunyodagi eng yuqori ko'rsatkichni qayd etdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
8: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Axborotga egalik, dunyoga egalik.
2: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
0: Xo'p, davom etamiz. Mobilizatsiya
1: o'zi aslida odatiy hol, ya'ni yilga 2 marotaba har bir davlatda o'zimizda ham harbiy mobilizatsiya e'lon qilinib, armiyaga safarbar bo'ladiganlar armiyaga safarbar bo'ladi.
0: Lekin yani, urush.
1: Bu yerda hozir safarbarlik nimani anglatadi deb agar o'ylasa, bu faqatgina odatiy safarbarlikmi? Ya'ni kuzi yaqinlashyapti, armiyaga baribir safarbar bo'lish kerak hammaning harbiy burchi, fuqarolarni 18 ga to'lgandan keyin xizmat qilib kelish kerak. Ha. bu bo'ladi ham, urush bo'lsa ham, urush bo'lmasa ham. Lekin qanchalik mana shu safarbar bo'lgan yosh bolalarni armiyada xizmatga mobilizatsiya qilinganlar urushga tashlanadi, frontga tashlanadi. Men uchun bu katta ochiq savol, chunki bu haligi nima deymiz, qonni ko'rmagan, urush ko'rmagan, o'qni hidini sezmagan, hali poroxni ko'rmagan degandek yosh bolalar maktabdan chiqib endi urushga tashlanadimi? Bu nima deymiz, fojiaga olib kelishi muqarrar-ku. Shuning uchun agarda hozir to'g'ridan-to'g'ri shu hozir istiqina oilasidan armiyaga ketib o'tgan o'limga yuborilib frontga degandek mana Shimoliy Koreya o'zini askarlarini yubordi-yu 10 mingga yaqin o'z vaqtida. Nimaga uchrashdi ular?
0: Qurbon bo'lib ketdi.
1: Hammasi qurbon bo'lib ketdi. Bu Shimoliy Koreya, u qurbon qilishga Kim Chen In qo'rqmaydi. Degandek bu yerdachi nima bo'ladi? Shuning uchun men o'ylashimcha Putin juda ham qaltis ishga qo'l urgan bo'lar edi.
0: Shunaqa qilsa.
1: Agar shu mobilizatsiyani ketidan mobilizatsiyaga kelgan yosh bolalarni frontga tashlasa juda qaltis ish bo'lardi. Shundoq ham ijtimoiy deymiz, ijtimoiy ma'naviy muhitni nima deymiz, harorati Rossiyada tobora qizib ketyapti, qizib ketyapti. Buni ko'rinar ko'rinmas alomatlari bor. Qizib ketyapti harorat bo'lib, ana shu harorat qizayotganda degandek oxirgi gradusini qo'shuvchi qaror sifatida agarda shu qaror qabul qilinsa, endi bilmadim qanchalik jamiyat bu
0: portlab ketishi mumkin
1: olarkin degan men uchun bu katta ochiq savol.
0: Xo'p, Shimoliy Koreya mavzusini ochdingiz, shu joyda menda bitta savol bor. Shimoliy Koreya o'z raketachilarini, raketachi harbiylarini Rossiyaga yuborayotgani haqida ma'lumotlar chiqyapti. Mana Shimoliy Koreya bir marta berib ko'rdi o'zini harbiylarini. Ular qurbon bo'lishdi. Keyinchalik buni rasman tan olmadi uzoq vaqt Shimoliy Koreya. Rossiyaning davlat rahbari kelishiga ozgina qolgandagina ular rasman tan olindi, ya'ni xalqiga ochiq-oydin aytildi. Shunaqa biz urushga harbiy bergan edik, ular qurbon bo'ldi deb. Mana endi raketachilarni beryapti. Bitta tajriba yetarli emasmi Shimoliy Koreyaga? Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim, Rossiyada raketachilar qolmaganmi? Shimoliy Koreya Rossiyadan orqada bo'lgan davlat-ku. Ulardan raketachi oladigan darajada bo'lib qoldimi Rossiya?
1: Rossiya raketalarga azaldan ham muhtoj bo'lib qolgandi. O'shanda askarlar bilan birgalikda qurol-yarog'lar ham berilyapti deb ham aytilardi. Nafaqat askarlarni Shimoliy Koreya tomonidan. Ayrim mish-mishlarga ko'ra albatta bu tomonlar buni ochiq-oydin tan olmagan-ku, lekin Xitoy ham hattoki yordam bergan degan gaplar bor, chunki Zelenskiy o'z vaqtida shunga o'xshagan bayonotlarni qilgan. Xitoy ham harbiy yordam ko'rsatyapti Rossiyaga deb. Eron yordam bergan degan gaplar bo'lgan, ya'ni o'zini shahid degan raketalarini bergan-ku, dronlarni.
0: Dronlarni
1: Rossiyaga. Shuning uchun bunday aslahalarga, qurol aslahalarga Rossiya azaldan muhtoj bo'lib kelgan va balki bunday muhtojlik endi talofat ko'raverib, ko'raverib frontda bunday muhtojlik tobora oshaversa kerak deb bilasizmi? Hattoki urushni birinchi yilidayoq, birinchi ikkinchi yilidayoq harbiy va umuman siyosiy tahlilchilar tilida doim bitta narsa aylanaverdi o'z vaqtida. Biz urushdan oldin, urush boshlanishidan oldin doim bir stereotip fikr bilan yurardik, ya'ni Rossiya dunyoda qudrati bo'yicha ikkinchi armiya deb.
0: AQShdan keyin.
1: AQShdan keyin. Endi ko'rinib qoldiki, Rossiya o'zini o'zi fosh etib qoldiki, ikkinchi o'rinda emas ekan. Hali bilmaymiz nechinchi o'rindaku, bu hammasi bo'rdirilgan, yolg'on, soxta ma'lumot ekan. Faqatgina shu dunyo mana shunaqa bir Rossiya kattaku, bir sobiq Sovet ittifoqining merosxori, shuning uchun ham bu qudratli armiya deb o'ylab ishonib ham kelindi, chunki faqatgina qachon buni haqiqat ekanligini bilishimiz mumkin. Urushda, sinovda. Urushga kirishib, sinovdan o'tgandan so'ng, ha, shunday qudratli armiya ekan deb bilishimiz mumkin. Qarangki, Rossiyaning armiya o'zi ham inqirozga uchragan, poraxo'rliklar, korrupsion skandallar qanchasini eshitdik bo'lgan ekan, de inqirozga uchragan ekan o'zi ham. De qanchalik bizga mamlakat bir katta bir nimalar bilan ko'rsat tasvirlashmasin uni armiyasini. Shuning uchun ham balki biz hayron bo'lmasligimiz kerak, shunday muhtojlikka uchraganini. Neftga boy bo'lgan davlat, gazga boy bo'lgan davlat,
0: hududi umuman
1: 40%ni ta'minlagan Qozog'istondan so'rarmidi yordammi? Nimada neft bazalari hammasi portlab ketgandan keyin yordam sifatida boshqa davlatlarga murojaat qilib, chunki mana demak buni kompensatsion deymizmi? Salohiyati yo'q ekan, ya'ni qatadir portlab yubordi, zaxira ishga tushdi, qandaydir kompensatsiya bo'ldi deb o'rnini bosuvchi
0: to'ldiruvchi.
1: Ha, to'ldiruvchi har qanaqa aql raso va aqlli strateg har qanaqa aqlli strateg eski urushlarni tarixi ham saboq beryapti bizga shundan. Har doim oqibatlarini o'ylaydi, hali worst case scenario deyiladi. Ya'ni eng yomon ssenariyoga tayyor turish kerak deb. Ya'ni eng yomon ssenariy deganda biz kutganchalik biz mamlakat kuchlimiz, qudratlimiz deyiladi, lekin voqealar rivoji boshqacharoq burilib qoldi deb. Buni kompensatsiya tariqasida nimadir boshqacha yo'lni tayyorlab turishimiz kerak zaxirada deydigan aql, madimiz aqlli bir strateglar va qo'mondonlar bo'lardi. De, mana shuni o'ylashmagan deb ko'rinyapti hozir. Rossiyada na raketa, na gaz, na neft, na boshqa yoqilg'i, na infrastruktura deganday shuning uchun bu yerda hammasini bitta rasm qilib ko'rish kerak deb o'ylayman. Wildberries ham mana shular qatorida, neft bazalari reportlashi ham shular qatorida, hattoki turar joylarga ham hujumlar bo'lyapti Rossiyada. Chuqur-chuqur territoriyalarga u ham bir qatorida ko'rish kerak va raketalarga muhtoj bo'lish ham bir qatorida deb o'ylasak, bilmadim men haqmanmi yoki nohaqmanmi.
0: Reallik shunaqa.
1: Rossiyaga achinsa ham bo'ladi deb o'ylayman.
0: Aha, Shimoliy Koreya pozitsiyasidan bergan savolimcha, ya'ni Kim Chen Inga bitta tajriba yetarli emasmi yoki u yo'q deya olmaydigan darajada qarzdormi Putinga?
1: Men bilmadim, bu ham meni faqatgina farazim, taxminlarim shuki, albatta bir marta yordam berib, faqat kulgiga uchragani Kim Chen Inni Rossiyaga askarlarni yuborib kulgiga uchragani yetarli bo'lish kerak albatta. Unga balki betta yana boshqa mesaj qilyaptimikin deb ham o'ylab qoldim Kim Chen Inni.
0: Masalan,
1: qanday mesaj? Amerikaga, dunyoga. Chunki ko'rib turibdi u ham hozir Trampning siyosatini dunyoda gapirayotgan, ayniqsa mana Iranga nisbatan yadroviy davlatlar yoki yadro bombani ega bo'lmasligi kerak deb bayroq ko'tarib olib, yadroviy bombani yasash niyatida bo'lmagan, hattoki davlatga Eronga bosqinchilik urush qilyapti. Ularda bunaqa niyat ham bo'lmagan, hattoki reja ham bo'lmagan. Bo'lib agar ularga shunday qattiq hujum qilayotgan bo'lsa, Shimoliy Koreyadaku bunaqa niyat bor ham. Va kerak bo'lsa, nafaqat bor yadroviy bombani mana shunaqa yasash niyati, Amerikaga urush
0: otish,
1: otish Amerika raketalari bilan deganlarini ham gaplarini e'lon qilgan Kim Chen In. De, mana shu orqali hozir mana biz qandaydir qudratlimiz, bizda raketalar bor, bizda bomba bor, biz bilan hazillashma deb.
0: Biz hatto Rossiyaga yordam beradigan darajadamiz.
1: Daje ularga ham u hatto deb mesaj qilyaptimikin? Deb ham o'ylab qoldim.
0: Men o'qigan bitta manbaga ko'ra, masalan, o'tgan safar Kim Chen In kulgiga qolgan bo'lsa ham, lekin uni Rossiyaga yordam berishi, deylik, Xitoyda o'tgan harbiy paradda uni taklif etilishiga sabab bo'ldi. Ya'ni uni xalqaro maydondagi harbiy harakatlarda ma'lum bir darajada hissa qo'shishi, ishtirok etishi uni xalqaro legitimligiga ta'sir qildi, tan olinishga erishdi. Balki u mana shu narsalar uni ilhomlantirayotgandir degan bir qarashi ham.
1: Boshqa yondashuv ham bor. Albatta to'g'ri, bunga qo'shilaman. Paradga qilgani, boshqa qilib qilgani bu Kim Chen In o'zini bir nima deymiz, sal yaxshi his qilsin de, xudali pasifikatsiya deydi. Ya'ni uni tinchlantirish bir yo'lining anaqasimiz vositasimikin deb ham yana mana sani hurmat qilamiz, san anaqa emassan, hali ruslarda izgoy deydi, ya'ni begona emassan, dunyoda chetga surib qo'yganimiz yo'q deb, ya'ni shu orqali tinchitish, ya'ni haddan tashqari oshib ketmasin, hali bu qanaqa bir kasalvon nima bilan boshvormasin ham kunib-kun degan ma'noda uni haligi ingliz tilida bitta so'z bor, engage, ya'ni bog'lab turish, bog'lab turish u yoki bu qanaqadir bir anaqalar bilan, tomirlar bilan bog'lab turish bir yo'li bo'lgan bo'lishi ham mumkin o'sha paradga qatnashish.
0: Jarayondasan deb.
1: Sen shu yerdasan.
0: Ha. Xo'p, Donald Trump Eronga qarshi yangi harbiy amaliyotni vaqtinchalik to'xtatganini e'lon qildi. Biz ularni bemalol bosib olib bombardimon qilishga yetarli qudratga ega edik, biz tayyor edik, lekin yaqin sharq davlatlaridan bu narsani to'xtatishimni iltimos qilgan davlatlar bo'ldi va shuning uchun to'xtatdik, deyapti. Hali muzokaralar haqida yana gaplar bo'ldi. Donald Trump to'xtatdimi yo tan beryapti? Shu narsani birinchi oydinlashtiraylik Farhod aka.
1: Men bunga to'la ishonishim qiyin, nimagaki to'xtatishi ham yana qaytadan boshlab yuborishi, hujumlarni yana to'xtatishi, yana boshlab yuborishi bir marta emas, bir necha marta bo'lgan. To'xtatgan ham, va'da ham bergan, nimalar gapirmagan. Deb qarang, qanaqa qarshi bitta ikkita fikrni aytay. Butun sivilizatsiyani, ya'ni Eroniy bir 5000 yillikmi, 3000 yillik sivilizatsiyani yo'q qilib tashlayman deydigan qo'pol darajadagacha borganligi nima-yu, keyin bir ayrim bayonotlarda aslida bular bilan kelishib olsa bo'ladi.
0: Ularni aqlli odamlar boshqaryapti.
1: Yaxshi ekan, men hech qachon ayatollarni yo'q qilish niyatim yo'q edi. Faqatgina yadroviy bomba bo'lmasa bo'ldi, shu mening niyatim deydigan boshqa nima deymiz?
0: Teskari
1: nimaga o'tib qolganidan keyin bundan nima kutish kerak o'zi? Nima o'zi? Sen miyangda deb o'ylab qolasan. Beixtiyor odamda. Shuning uchun bunday holatlar ko'p bo'ldi, ko'p uchradi. Men mamlaka bir xuddi bir hissiyotga berilganday qilib endi senga ishonmayman deganday qilib gapirayotgan bo'lishi mumkin, ammo men oxirgi buni shu kuzatayotgan nimalarim, kuzatuvlarim, ayniqsa mana haligi oxirgi haftalarda, o'sha o'tgan haftadan oldingilarda bitta tendensiyani kuzatyapman. Amerikaning o'zida ayniqsa ekspertlar orasida va nafaqat ekspertlar, lekin ayniqsa, chunki men ekspertlarni kuzataman, ekspertlar orasida, rasmiylar orasida, ommaviy axborot vositalari orasida Trampga nisbatan ishonchsizlik, Trampga nisbatan keskin tanqid, shu darajada keskinki, hatto xuddi kechirasizlar-ku, efirda anaqa qilsam, qo'pol gaplar bilan, xuddi bir so'kadigan darajada qo'pol gaplar bilan gapiradigan trend kuchayib boryapti. Nimalar deyishmayapti Trampga?
0: Xeytlar
1: nisbatan. Va rasmiylar hattoki. Rasmiylar mashhur kinoaktyorlar bo'ladimi, kimlar bo'lmasin-da. Ya'ni bu kuchayib boryapti, tobora. Bizni prezident qanaqa qilib saylab qo'ydi bunday odamni, deydigan darajada gapirishyapti. Qanaqa qilib biz ko'r bo'lib qoldimmi? Qo'l va ko'r va garang bo'lib qoldimiki, shunday odamni saylab qo'ydik deb. Hattoki mana shunday fikrlar jaranglayapti. Ya'ni qanday qilib shundan keyin ishonish mumkin desa ularning o'zi, biz bu yerda turib ikki okean narida qanday o'ylashimiz kerak hali savolingizga de rostdan ham taslim bo'lyaptimi yo rostdan ham tushundimi behuda ekanligini urushni, yoki bir nimandir kutyaptimi, bir boshqa fursat kutyaptimi? Chunki baribir qanchalik aqsh demaylik qurol yarog'larini soni cheklangan, ayniqsa qimmat bo'lgan qurol yarog'lar bo'lsin, patriot yoki thad deganlarni, hali ballistik raketaga qarshi uchadigan raketalarni yoki ilib oladigan sistemalar hammasi qimmat. Hammasi dron degan narsa arzonda ularga uchib kelayotgan, lekin ularga qarshi qilayotgan
0: javob
1: patriotlar bu milliard millionlab dollarlab turadigan yoki thad deganlarida bularni ham soni ko'p emas, ularni zavodda ishlab chiqish kerak deb shunaqa nuqtaga yetib keldimikan deyapman. Agardaki ularga yana patriotlar kerak, vaqt kerak, hozircha mana jim turib yig'ib olay deb reja qilyaptimikan yoki rostdan ham o'zgardimi fikr? Men o'zgardi deyishga bittagina hozir sabab bor deb aytishim mumkin, ya'ni to'xtatdi urushni deb har holda to'xtatganligini bir yarim yilga deb aytish uchun bittagina omil bor, buni hozir buni aytaman. Ya'ni qanchadir bir nechta oyga sal nafas rostlash uchun balki vaqt kelgandir. Bu ham bo'lsa AQShda oraliqdagi saylovlar yaqinlashdi.
0: Parlament saylovlari
1: boshlandi, primerizlar boshlandi. Ayrim shtatlarda hozir demokratlar g'alaba qozonyapti. Ko'rinib turibdi. Ali nima deymiz? Toros demokratlar tomoniga og'ayotganligini, foydasiga og'ayotganligini uni ko'rmay qolish mumkin emas. Respublikachilar ham, Tramp uni kirdikorlari, atrofdagilari hammasi ko'rib turibdi. Shuning uchun ham hozir yangi imijini, yangi bir iqlimni, siyosiy iqlimni yaratish kerak bo'lib turibdi. Hamma norozi urushdan, hamma butun Amerika norozi urushdan. Shuning uchun qandaydir bir agarda g'alaba qozonish saylovlarda jiddiy niyat bo'lsa, balki shu urushni sal soyiga surib qo'yish balki kerakdir.
0: Reklama vaqti o'tkazib olamiz, zudlik bilan qaytamiz keyin.
2: Oriya Donoda reklama.
9: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
10: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi osh sofi, Toshkent to'y oshi mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Xo'p, Farhod aka, mana aytyapsiz, Trampga nisbatan ichkaridagi norozilik kayfiyatlari kuchayib boryapti deb. Parlament saylovlaridan tashqari uning imijiga siyosiy jihatdan qanchalik ichkaridagi ta'sirini oshiradi, ya'ni unga boshqalarning ta'sirini. Deylik, 2001-yilgi o'sha 11-sentyabr voqealaridan keyin George Bushga nisbatan, ya'ni kichik George Bushga nisbatan ham Amerikada ichki noroziliklar nihoyat yuqori bo'lgan. Uni o'sha Al-Qoidaga qarshi kurashaman deb Afg'onistonga qilgan harakatlari, yadro quroli bor deb Iroqqa qilgan harakatlari Amerikadagi so'rovnomalarda odamlar George Bushga ovoz berganiga afsuslangan. Buni o'sha Joseph Nye o'zini Yumshoq kuch degan kitobida ko'p marotaba tilga olgan. So'rovnomalarda George Bush fenomeni jiddiy qulagan. Balki Trampda ham hozir shunaqa davrdir. Lekin Bush prezidentlikdan ketgandan keyin jabr unaqa katta voqealar bo'lib ketmadi-yu demoqchiman-da. Unga nisbatan ham
1: ha bu hattoki bilasizmi, nafaqat George Bush, Barack Obama davrida ham shunga o'xshagan holatlar uchradi va ikkalovi ham olib borgan o'zini harbiy bir amaliyotlarini xato deb e'tirof etdi. Har holda Barack Obama ham Liviyaga qilgan masalan hujumini xato deb
0: Qaddofiyga qilingan harakatlarni
1: e'tirof etganligi bu uning faqatgina obro'sini yanada oshirdi. Ya'ni xatoni tan olish mumkin deb, shunchalik demokratik bu ochiq jamiyat davlatki, hattoki mana Barack Obamaga o'xshagan progressiv prezidentlar tan oldi xato bo'lganligini. Umuman Kongress ham Iroqda qirg'in qurol topilmaganligini e'tirof etdi va behuda bo'lganligini o'sha urushlarni. Bu bilmaymiz, sog'lom jamiyatni bir belgisi ular tan olishi mana shu xatolarini. Tramp bular orasida jiddiy ajralib turibdi.
0: Nima bilan?
1: Trampni hattoki siz o'zingiz eslatgan Joseph Nye narsissizmda ayblagan.
0: Millatchilikda.
1: Yo'q, natsionalizm demayman.
0: Narsissizm, tushundim.
1: Ya'ni o'zini ulug'lash, o'zi bilan o'zi haligi nima deymiz,
0: velikomaniyami?
1: O'zini buyuk deb ko'rsatish, faqatgina egosi, o'zini egosini bo'rtirish, hammasi bu man deb qo'yil qolish, o'zini qotgan ishlaridan. Nima deymiz, mana bunaqa bir yana ibora bor-ku, masalan, siz qandaydir bir go'zal nimagadir obyektgami, gulgami, ayolgami ko'rsangiz, nima deb hissiyot bo'lasiz? Voy qanaqa go'zal ekan, dedi-yu degandek, mana oynaga qarab turib o'zini ko'rsa, xuddi o'zini o'zi mana shunaqa
0: mahliyo bo'lib qolish.
1: Mahliyo, mana o'zini o'zi mahliyo bo'lish narsissizm deyiladi. O'ziniga o'zi mahliyo bo'lish. De va uni gaplaridan agarda kuzatsangiz, boshqasiz Tramp boshqalardan juda ham ajralib turibdi. Har gapida, agar har gap bo'lmasa, gap ikkita gapidan bittasida qilgan qarori, qandaydir bir qilgan ishini tarixga murojaat qilib, tarixda bo'lmagan hali eng zo'ri deb
0: talqin qiladi.
1: O'zining nechinchi bu prezident hozir? Agar
0: 45 va 47
1: bo'lsa,
0: hozir 47-chi.
1: 44 ta oldingi prezidentlar hech narsa qilmagandek, xuddi tarixda bo'lmagan, misli ko'rinmagan ishni qildim deb aytadi. Tarixda bunday bo'lmagan, tarixda birinchi marta debdi, xuddi oldingi 44 prezident hammasini yaxshi bilganday qilib. Mana shu narsissistik nimalari bor, uni xususiyatlari bor, uni xatti-harakatlardan, mana tentakga o'xshab raqslar tushirlar, nimada hamma gaplaridan kuzatsa bo'ladigan.
0: Futbolga ham aralashdi-yu.
1: Futbolga ham aralashdi. Buni narsissistik, uni xuddi futbolni mana shu manday shunday tugaganligi, bu anaqana zaslugasi deymiz, xizmatlari Trampi. Bu Tramp tufayli mana shunday bo'ldi. Mana shunday yakun topdi chempionat. Degandek, hamma narsa Tramp bilan bog'liq bo'lishi kerak-da dunyoda. havo o'zgarib qolsa ham yaxshi tomonga bu Tramp qilib berdi bizga degan ma'noda o'zini bo'rtirib, o'zini xizmatlarini bo'rtirib, bu degani bu juda nosog'lom fenomen, fenomen degandek, shuning uchun hali men masalan kezi keldi bitta narsani eslatay oxirida. Amerikalik ekspert hamkasblarim bilan men ham bir muloqot qilib turaman. Yoki bizga O'zbekiston kelib qolsa uchrashib birga bir suhbatlashaman. Va men mana shunday fursatdan foydalanib bir savol bergandim-da. Trampni mana shunaqa saylovda yutib qolganligi bu qanaqa izohlashingiz mumkin? Butun Amerika hozir norozi bo'layotganday qilib, qanday qilib amerikaliklar bunga ovoz berdi, yutib chiqdi deganda ochiq oydin menga bir xil do'stlarim shunaqa deb gapirdiki, bu o'zimiz ham hayronmiz degan ma'noda. Lekin yevropaliklar bilan suhbatlashganda ularni bilan ham shu do'stlarim bor. Anayli hozir bir sabr qilsak balki 3 yil 4 yil o'tar ketar, AQSh yana sog'lom yo'lga qaytar, relislarga turib olar, normal yana hayot qaytar, yangi bir normal prezident saylanar desam, yevropaliklarda mana shunday bir yana fikrmi yoki kutish kuchayayotgan ekan. Tramp ketar deyishdi. Uning asorati hali uzoq vaqtgacha seziladi.
0: Qilib ketgan narsa.
1: Meros sifatdami yoki oqibatlar sifatdami? Qilib ketgan narsalarni anaqasi asorati, kashofati hali uzoq cho'ziladi deb aytishyapti.
0: Xo'p, oxirgi savolim bu Ispaniyaning Seuta anklavida Yevropaga o'tib ketmoqchi bo'lgan migrantlar juda ko'payib ketdi. Asosan Marokashdan, umuman Afrikaning shimoli g'arbiy qismida. Biz bilamiz, Marokash va Ispaniyaning o'rtasi o'zi tarixan bir-biriga yaqin, ma'lum bir asrlarda, ma'lum bir yillarda bitta sivilizatsiya ostida ham bo'lgan, bu Andalusiya vaqtida deb o'sha Tariq ibn Ziyodni harakatlaridan keyin deb aytsak ham bo'ladi. Va Ispaniya bu migrantlarni ortga qaytarishga harakat qilyapti. Mana shu vaziyat haqida bir batafsil ma'lumot bersangiz, biz bu mavzuga umuman hali teginmagandik. 2 haftadan buyon aktiv-ku bu mavzu.
1: Bilasman, bu masalaga yana bir balki boshqa jihatlarga e'tibor qaratarman hozir. Xalitos orqaga qaytarishga harakat qilyapti Ispaniya ularni deb ayrim ma'lumotlarga ko'ra qaytardi ham. Hammasini qaytarib ham bo'ldi. Qutuldi ulardan. Desak ham bo'ladi qaysi ma'noda. Lekin men buni kuzatgan sari ma'lumotlarni o'qib, ommaviy axborot vositalarini, tahliliy materiallarni tanasiga e'tibor berdimki, bu bir xil fitna nazariyasi deymiz-a, xuddi ataylab qandaydir uyushtirilgan, AQSh tomonidan uyushtirilgan bir nima bu jarayon bo'ldimikin deb Tramp g'azabda, Ispaniyadan, Ispaniya unga bo'ysunmagani, Ispaniya xo'p deb labbay deb javob bermagani, Eron masalasida
0: Pedro Sanchez
1: degan fenomen undan g'azabda bo'lgani va hokazo deb qandaydir bir fitnani uyushtirganday qilib qolaversa Marokko o'zi AQSh bilan ancha yaxshi munosabatda, uni ittifoqdoshi deb aytiladi, chunki o'z vaqtida AQSh nima deymiz, g'arbiy Saharadagi ayrim bahsli yerlarga da'vogarlik qilayotganda Marokko AQSh unga yordam berishi va'da bergan, ya'ni hududiy jihatdan bir qandaydir hududlarga ega bo'lishda. Agar demak AQShni o'sha ittifoqdoshi bo'lib Marokko qandaydir birgalikda harakat qilishsa degan taxminlar ham yo'q emas. Shunaqa qilib turib biriktirilganmikan? Bilmadik.
0: Hammi bu narsani qilishdi.
1: Shunday xabarlar bor. Ya'ni ularga yolg'on ma'lumot berib, hali migrantlarga Ispaniyaga mumkin bo'lmasa ham mana bu joyga kirish mumkin ekan deb boringlar degan bir signal chalindi-da, ular darro o'sha minglab migrantlar turib o'shaqa intilib ketishdi. Shundaymikan? Bu ham fitna nazariyasi. Qanchadir vaqtdan keyin bu hammasi ravshanlashadi, lekin mana shunday mantiq bilan ulanganligi tahlilchilar tilida. AQSh bilan til biriktirilgan, Marokko ularning ittifoqdoshi, Marokko ungacha bog'liq AQShga kabi gaplarni aytilishi balki bilmadim, mantiqsiz master bu gaplar ham Ispaniyaga bosim ko'rsatish maqsadida. Lekin oxirgi aytmoqchi bo'lganim, buni boshqa jihati bor. Qarangki, Ispaniyaning o'zida Sanchezga qarshi ispanlarning o'zi ko'tarilib, manifestatsiyalarga ko'tarilib, demonstratsiyalarga ko'tarilib, uni iste'foga chiqishini talab qilyapti. Xuddiki mana boshqara olmadi, migrantlar nimasida bir biz mamlakat
0: turib bera olmadi.
1: Uchradi deb qarangki bittagina sinovga men shunga hayron bo'ldim. Ispanlar chida olmadi. Bittagina sinovga, kichkininagina sinovga. De Sanchesni shuncha xizmatlarini Trampga turib berayotganligini, Trampga qarshi turayotganligini mardlarcha butun Yevropa rahbarlarining orasida aynan Sanches mana shunday mard bo'lib turganligini ko'z yumib xuddiki bittagina shu sinov migrantlarni mamlakat to'polonidan deb demonstratsiyalar kuchayib ketganini qanday izohlash mumkin deb ham o'ylab qoldim. Lekin balki bu vaqtincha fenomendir, chunki Sanches rostdan ham dunyoda katta obro'ga ega bo'ldi, hattoki Latin Amerikaliklar orasida katta e'tiborga sazovor bo'ldi va nihoyat aytmoqchi bo'lganim, bu nafaqat Ispaniya uchun sinov, butun Yevropa uchun sinov. De, chunki Sanches doim Yevropani birlashgan holda, birlashib bir yoqdan bosh chiqazib, mana shunday bo'lsin-u, Trampning da'volari yoki talablari, NATO yiqgan bosimlari yoki Isroilga qarshi chiqqanligi Sanchesni tanqid qilib, savdoni to'xtatinglar, Isroil bilan mana shu genotsid qilayotganligi uchun, qatliam qilayotgan uchun Gazoda deganlari ham albatta e'tiborga sazovor. Ya'ni Yevropani birlashib turishga, bitta Ispaniya emas, bu Eron masalasidagi Isroil masalasida turishi, butun Yevropa birlashishga bu qatliomlarga qarshi deganligini o'zi ham katta obro' unga
0: olib
1: keldi. Shuning uchun ham bu Yevropa uchun ham sinov deb bilaman.
0: Farhod aka, sizga rahmat. Sizni yana Oriya Dono radiosida kutib qolamiz. Salomat bo'ling. Dastur poyoniga yetib, oqshomingiz xayrli bo'lsin.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 11.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda davlat va nodavlat ta'lim muassasalari, shuningdek xorijiy oliy ta'lim muassasalari filiallarida xavfsizlikni ta'minlashning yagona tizimi joriy etiladi. Bu Vazirlar Mahkamasining 31 iyuldagi qarori bilan tasdiqlandi. Qarorga ko'ra, ta'lim muassasalarida qo'riqlash faoliyatini tashkil etish, kirish-chiqishni nazorat qilish, video kuzatuv, yong'in xavfsizligi, ogohlantirish tizimlari hamda favqulodda vaziyatlarda harakat qilishning yagona talablari belgilanmoqda. Hujjat davlat ta'lim muassasalari, nodavlat ta'lim tashkilotlari va xorijiy oliy ta'lim muassasalari filiallariga tatbiq etiladi. Tasdiqlangan nizomga muvofiq ta'lim muassasalari o'quvchilar sonidan kelib chiqib toifalarga ajratiladi va xavfsizlik choralari ham shu asosda tashkil etiladi. Hududlar video kuzatuv kameralari, kirishni nazorat qilish tizimlari, signalizatsiya, yong'in haqida ogohlantirish vositalari hamda favqulodda aloqa vositalari bilan jihozlanadi. Shuningdek, ta'lim muassasalariga tashrif buyuruvchilarni ro'yxatdan o'tkazish, transport vositalarining kirib chiqishini nazorat qilish, qo'riqlash postlarini tashkil etish va ichki tartib qoidalarini joriy etish nazarda tutilgan. Favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganda xodimlar va o'quvchilarning harakatlari bo'yicha aniq tartib ham belgilangan. Birinchi avgustdan O'zbekistonda respublika nomli hamda prezident davlat stipendiyalariga hujjatlar qabuli boshlandi. Bu haqda Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, hujjatlar 15 avgustga qadar may.edu.uz platformasi orqali elektron shaklda qabul qilinadi. Tanlovda oliy ta'lim muassasasining birinchi bosqich saralashdan muvaffaqiyatli o'tgan iqtidorli bakalavriat talabalari ishtirok etishi mumkin. Prezident davlat stipendiyasiga nomzodlarning o'zlashtirish ko'rsatkichlari faqat 5 bahodan iborat bo'lishi lozim. Respublika nomli davlat stipendiyasi esa 4 baholar ulushi 25%dan oshmasligi, 3 bahosi mavjud talabalar tanlovda ishtirok eta olmasligi belgilangan. Nomzodlardan akademik ma'lumotnoma, dekanat va kafedra tavsiyanomasi, ilmiy yoki ijodiy ish rahbarining tavsiyanomasi, ilmiy ishlar ro'yxati va ularning nusxalari, shuningdek tarix hamda chet tillar bo'yicha suhbat natijalari haqidagi ma'lumotnomalar talab etiladi. Shuningdek, prezident davlat stipendiyasiga hujjat topshirayotgan bakalavriat talabalari kamida 2 e'lon qilingan ilmiy maqola, tezis yoki boshqa ilmiy tadqiqot ishiga ega bo'lishi kerak. Yilda Markaziy Osiyoda turizmning iqtisodiyotga qo'shgan hissasi 17.7%ga oshib, dunyo mintaqalari orasida eng yuqori o'sish ko'rsatkichini qayd etdi. Bu haqda Jahon sayohat va turizm kengashi hisobotida ma'lum qilindi, deya xabar bermoqda Economist KG. 2025 yil yakunlariga ko'ra, turizm Markaziy Osiyoga obyektlar 20.1 milliard dollar qo'shgan. Bu mintaqa yalpi ichki mahsulotining 4.3%ga teng. 2019 yilda ushbu ko'rsatkich 15.8 milliard dollar bo'lgan. Demak, pandemiya oldingi davrga nisbatan turizmning iqtisodiyotga qo'shgan hissasi 27.1%ga o'sgan. 2025 yilning o'zida esa o'sish 17.7%ni tashkil etgan. Taqqoslash uchun Shimoli Sharqiy Osiyoda bu ko'rsatkich 8.7%, Janubiy Sharqiy Osiyoda 7.6% bo'lgan. Hisobotda qayd etilishicha, hozirda turizm mintaqada 1.7 million kishini ish bilan ta'minlamoqda. Bu har 17

0: katta ish o'rinidan biri turizm bilan bog'liq ekanini anglatadi. 2036-yilga borib sohada ishlayotganlar soni 2.2 million kishiga yetishi kutilmoqda. 2025-yilda sayyohlar Markaziy Osiyoda jami 15.4 milliard dollar sarflagan. Shundan 9.9 milliard dollari xorijiy, 5.5 milliard dollari mahalliy sayyohlar hissasiga to'g'ri keladi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 10 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, 1 yevro 13779 so'm 58 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 9 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, ba'zi joylarda 26-28 daraja iliq kecha, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 26 daraja iliq, 31 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Suzma yoki qatiqdan tayyorlangan chanqov bosti ichimlik. Chalob.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda gaz yetib bormagan hududlarda elektr uchun imtiyozli tarif joriy qilinishi mumkin. 11 toifadagi fuqarolarga havo, temir yo'l va shaharlararo transportda bepul yurish yoki 50% chegirma beriladi. Yevropaning bir qismi 2026 yil 12 avgust kuni to'liq quyosh tutilishini kuzatadi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

birtanu bir jon bo'lib, musaffo osmon ostida ahil inoq yashayotgan aziz xalqimiz, yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz. Mustaqilligimizning 35 yilligi barchamizga muborak bo'lsin.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Musibat vaqtidagi bezovtalik musibatning o'zidan-da og'irroqdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 12.

0: dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda tabiiy gaz tarmog'i yetib bormagan hududlar uchun elektr energiyasi tariflarini o'zgartirish rejalashtirilmoqda. Bu haqda energetika vaziri Sherzod Xo'jayev xabar berdi. Vazirning aytishicha, prezident topshirig'iga ko'ra gaz ta'minoti mavjud bo'lmagan hududlarning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, elektr energiyasi tariflarini qayta ko'rib chiqish rejalashtirilmoqda. Qayd etilishicha, hozirda qariyb 2000 ta mahallaga tabiiy gaz yetib bormagan. Ushbu hududlarda yashovchi aholi uylarini elektr energiyasi yordamida isitishga majbur bo'lsa-da, buning uchun hech qanday chegirma olmayapti va elektr energiyasi uchun to'liq tarif bo'yicha haq to'lamoqda. Shu munosabat bilan energiya resurslari bilan ta'minlanganlik darajasi, hududning xususiyati hamda ko'p qavatli yoki yakka tartibdagi uy-joy ekani inobatga olinadigan individual tariflash tizimini joriy etish rejalashtirilmoqda. Energetika vazirining ta'kidlashicha, tabiiy gaz tarmog'i mavjud bo'lmagan va elektr energiyasidan isitish maqsadida foydalanayotgan iste'molchilar elektr energiyasi uchun chegirma olish huquqiga ega bo'lishi kerak. Shavkat Mirziyoyev ijtimoiy himoya tizimini yanada takomillashtirishga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Unda imtiyozli transport xizmatlaridan foydalanish tartibini soddalashtirish va to'liq raqamlashtirish masalalari ham ko'rib chiqildi. Taklifga ko'ra 11 toifadagi fuqarolarga havo, temir yo'l va shaharlararo transportda bepul yurish yoki 50% chegirma beriladi. Bunda amaldagi qog'oz talonlardan voz kechilib, chipta xarid qilish uchun ID karta yoki biometrik pasportni taqdim etishning o'zi kifoya qiladi. Qayd etilishicha, fuqarolarning imtiyozga egaligi yagona milliy ijtimoiy himoya axborot tizimi orqali avtomatik tekshiriladi. Bu esa qog'oz hujjatlar aylanishini kamaytirish va imtiyozlardan foydalanish jarayonini soddalashtirishga xizmat qiladi. Hozirda 1941-1945 yillardagi urush nogironlari va qatnashchilari, ularga tenglashtirilgan shaxslar, shuningdek Chernobil atom elektrostansiyasidagi avariya oqibatlarini bartaraf etishda qatnashgan 48,8 mingdan ortiq fuqaro transport imtiyozlaridan foydalanish huquqiga ega. 2025 yil davomida ular mazkur xizmatlardan 1,7 million marta foydalangan. Yevropaning bir qismi 2026 yil 12 avgust kuni to'liq quyosh tutilishini kuzatadi. Bu astronomik hodisani Grenlandiya, Islandiya, Ispaniya shimoli hamda Portugaliyaning shimol-sharqiy hududi aholisi ko'rishi mumkin. Yevropa kosmik agentligi ma'lumotlariga ko'ra, Ispaniya shimoli quyosh tutilishini kuzatish uchun eng qulay joylardan biri bo'ladi. Bu ko'plab yevropaliklar uchun so'nggi 20 yildagi ilk shunday imkoniyatdir. Quyoshning to'liq tutilishi millionlab insonlar birgalikda osmonga qarab, ham hayrat, ham qiziqish hissini tuya oladigan noyob lahzalardan biri. Deydi Yevropa kosmik agentligi ilmiy direktori professor Karol Mundel. Astronomlarning eslatishicha, quyoshga oddiy ko'z bilan faqat tutilishning to'liq fazasi vaqtida, quyosh diski oy tomonidan butunlay to'silgan qisqa davr mobaynidagina xavfsiz qarash mumkin. Boshqa barcha vaqtlarda ISO 12312 ikki xalqaro standartiga mos keluvchi maxsus himoya ko'zoynaklaridan foydalanish shart bo'ladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 10 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, 1 yevro 13779 so'm 58 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 9 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, ba'zi joylarda 26-28 daraja iliq, kecha kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 26 daraja, iliq 31 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Xalqaro shaxmat federatsiyasi avgust oyi uchun federatsiyalarning yangi reytingini e'lon qildi. Unga ko'ra O'zbekiston erkaklar terma jamoasi bir pog'ona yuqorilab 8-chi o'rindan joy oldi. Terma jamoamizning top 10 shaxmatchilari o'rtacha reytingi 2626 ni tashkil etdi. Terma jamoalar reytingini AQSh boshqarib turibdi. Hindiston terma jamoasi 2-chi o'rinni egallagan, 3-chi pog'onadan Xitoy joy olgan. FIFA prezidenti Gianni Infantino o'z lavozimini saqlab qolish uchun futbolni rivojlangan yetakchi davlatlardan ko'ra asosan FIFA'ning moliyaviy yordamiga muhtoj bo'lgan kichik davlatlarga tayanishga to'g'ri keladi. Jahon chempionati va tashkilot huquqlarining bir qismini xususiy investorlarga sotish bo'yicha muvaffaqiyatsiz taklifdan so'ng qit'a konfederatsiyalari UEFA va CONCACAF tomonidan Infantinoga ishonchsizlik bildirilmoqda. Uels futbol federatsiyasi birinchi bo'lib Infantinoni qo'llab-quvvatlashdan rasman voz kechdi. Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi 56 yoshli shvetsariyalik mutaxassisga nisbatan ushbu masala yuzasidan huquqiy choralar ko'rishni o'ylayotganini ma'lum qildi. Muxolifat Infantinoni lavozimdan chetlatish uchun navbatdan tashqari kongress chaqirishi mumkin. Buning uchun FIFA'ga a'zo 211 ta davlatning kamida 20% yozma ravishda talab bilan chiqishi kerak bo'ladi. Kongress so'rov tushgandan so'ng 3 oy ichida o'tkazilishi shart va bu raqobatchi nomzodlar paydo bo'lishi uchun yetarli vaqt beradi. Agar 55 ta a'zoga ega UEFA bir ovozdan qaror qabul qilsa, tashkilotning o'zi yakka holda navbatdan tashqari kongress chaqirish vakolatiga ega.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CE Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CE Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CE Store.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Yonga bog'lab olib yuriladigan hamyon. Chandoza.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda yarim yilda 700 ta yangi nodavlat bog'cha tashkil etildi. Murojaatlar bo'yicha eng salbiy ko'rsatkichga ega 10 ta bank e'lon qilindi. AQSh vizasini olish uchun jurnalistlar tarmoqlardagi profillarini ochib qo'yishi talab etilishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Yillar osha barhayot navolar, oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
1: Bu safar O'zbekiston xalq artisti Ergash Yo'ldoshev ijro namunalaridan bahraman bo'ling.

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Uchadigan uchlik. 3 tasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Qilgan ishida tadbiri yo'q. Xohish irodasi amali bilan hamohang bo'lmagan kishining maqsadi orzu va umiddan boshqa narsa emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 13.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining fan, ta'lim, madaniyat, sport va yoshlar masalalari qo'mitasi yig'ilishida vazirlik va idoralarning 2026-yilning 1.5 yarim yiligida davlat byudjeti mablag'laridan foydalanish yuzasidan hisobotlari eshitildi. Bu haqda O'zbekiston 24 telekanalida xabar qilindi. Ma'lum qilinishicha, 2026-yilning 1.5 yarimida maktabgacha ta'lim sohasida 700 ta yangi nodavlat bog'cha tashkil etilgan bo'lib, ularni qo'llab-quvvatlash uchun byudjetdan 2,75 trillion so'm subsidiya ajratilgan. Buning natijasida maktabgacha ta'lim bilan qamrov darajasi 78% saqlanib qolingan. Umumiy o'rta ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan mahalliy o'qituvchilarning 76.4% milliy va xalqaro sertifikatlarga ega ekani qayd etildi. Shuningdek, ta'lim sohasiga qo'shgan hissasi uchun 1500 nafar o'qituvchiga 120 milliard so'm mablag' ajratilgan. Bundan tashqari, prezident ijod maktablari va ixtisoslashtirilgan maktablarning 226 nafar bitiruvchisi dunyoning top 300 reytingiga kiruvchi nufuzli oliy ta'lim muassasalariga qabul qilingan. Markaziy bank 2026-yil 2-chorak yakunida banklar faoliyati yuzasidan kelib tushgan murojaatlar bo'yicha eng salbiy ko'rsatkichga ega 10 ta bankni e'lon qildi. 2026-yil 2-chorak davomida Markaziy banki to'g'ridan-to'g'ri va boshqa davlat organlari orqali banklar faoliyati yuzasidan jami 11.311 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, ularning eng ko'pi Avo bank hissasiga to'g'ri keldi. Undan keyingi o'rinlarni biznesni rivojlantirish banki, Mikrokredit bank, TBC bank egalladi. Murojaatlar indeksi bankning murojaatlar soni bo'yicha bozor ulushi mijozlar soni bo'yicha bozor ulushiga bo'lish orqali aniqlanadi. Yangi bankning murojaatlar ulushi uning mijozlar bazasiga nisbatan qanchalik yuqori ekanini ko'rsatadi. Bu yondashuv turli hajmdagi banklarni o'zaro solishtirish imkonini beradi. Mazkur indeks bankning moliyaviy barqarorligi yoki ishonchliligini baholamaydi. U faqat mijozlar soniga nisbatan kelib tushgan murojaatlar ulushini aks ettiradi. Chorak davomida 100 tadan kam murojaat kelib tushgan banklar bo'yicha indeks hisoblanmaydi. Banklarga ko'rib chiqish uchun kelib tushgan murojaatlar sabablarini chuqur qilish, ularni ko'rib chiqish jarayonlarini takomillashtirish hamda mijozlar manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan choralarni kuchaytirish tavsiya etildi. AQSh prezidenti Donald Trump administratsiyasi xorijlik jurnalistlar uchun viza talablarini kuchaytirishni rejalashtirmoqda. Endi ularning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari tekshirilishi mumkin. Bu haqda Bild nashri xabar berdi. The Daily Signal nashriga tayanib berilgan xabarga ko'ra, viza so'rab murojaat qilgan ayrim toifadagi shaxslar, jumladan xorijiy jurnalistlardan Instagram, Facebook va X ijtimoiy tarmoqdagi profillarini ochiq qilish talab etildi. Buning uchun ular hisoblarini shaxsiy, ya'ni yopiq rejimdan ommaviy ochiq rejimga o'tkazishi kerak bo'ladi. Hozircha ushbu rejalar rasman tasdiqlanmadi, biroq Oq uy matbuot kotibi Carolyn Levitt X tarmog'ida bu haqda xabar ulashdi, ammo to'g'ridan-to'g'ri tasdiqlamadi. AQSh davlat departamenti ham hozircha tafsilotlarini ochiqlamayapti. Tashkilot vakili so'rovga javoban shunday dedi: "Maqsad ariza topshiruvchilar AQSh qonunlariga ko'ra viza olish huquqiga ega ekanini ko'rsatish hamda hech bir shaxs Qo'shma Shtatlar xavfsizligiga xavf tug'dirmasligini ta'minlashdir", deyiladi bayonotda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 10 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, 1 yevro 13779 so'm 58 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 9 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, ba'zi joylarda 26-28 daraja iliq kecha, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va viloyatlarda havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 26 daraja iliq, 31 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
3: Hayvonlar bilan gaplashadigan odat chiqardim.
4: Ana kuni bolalarimni olib zooparkka bordim.
3: Zooparkka borsangiz endi.
4: Huq. Shuni o'tib ketyapsam, panjaralar bilan o'rlik echkilar selfie qiyotdi bular. Selfie qiyotdi. Shuni o'tib ketyapsam, bir tog' echkisi menga qarab, "Hey, lo'la" dedi.
3: Tushunmadim, menga aytyapsan?
4: Boshqa lo'li yo'q-ku bu yerda. Nima deysan desa, sandan bir narsa so'rasam maylimi dedi.
3: So'ra desa,
4: "Menga qara" dedi.
3: Bir paytlar Zomin tog'lari bo'lardi.
4: Hali ham bormi shular dedi.
3: Aytdim, "A, Zomin tog'lari, ey tabiat, archalar, giyohlar, gullar, ob-havo, zo'r" desam,
4: "Urg'itma menga. Qanaqa bo'lishini o'zim ham bilaman. Shunchaki bormayman deb so'rayapman sandan."
3: Bo'ldi, asabiylashma. Nimaga asabiylashasan? Qafasda 4 kun tur ko'raman keyin ahvoling dedi. Sigareting bormi dedi.
4: Bordim sigaretni bersam, ichki tuyog'ini orasiga qo'yib olib sigaretni chakayapti. Shunda yoniga o'tsam, yonida bo'riyam siqilib u yoqdan bu yoqqa yuradi. "Tishning bo'ri, sen nimaga siqilyapsan?" desam, dedi-da, "Yolg'izlik jonga tegdi" dedi.
3: "E, nega? Xotining qan?" desam,
4: "Xotindan ayrilib qoldim" dedi.
3: Tushunmadim, nima bo'ldi xotiningga desam,
4: "Ana zopark xo'jayin nozgina ish yurishmagan ekan" dedi.
3: "Boshqa zooparkka sotib yubordi" dedi.
4: "Qayt keldi, bir narsani so'ray sizlardan" dedi.
3: "Bizani tishlarimizni nima qilasizlar sizlar" dedi.
4: "Sallani dastingdan umuman tish qolmadi-ku" deb shunda olyapti tishi protez. "Qo'ylarni ovlagani borardik, tish yo'qligidan yalab yalab qaytib kelardik" dedi. Kayfiyat ko'tarilib zerikib ketdik, maymunlarni xonasiga kirdik. "Ey, kirsak bor-ku, endi maymunlar qarsak chalib kutib oldi mani. Keldi" dedi.
3: "Nima qilyapsan, ke" dedi.
4: Aytdim, "Maymun ko'rgani keldik" dedim.
3: "Eh, hey, maymun ko'rgani kelishi shuncha joydan pul sarflab kelish shartmi" dedi.
4: "A, nima qilishim kerak" desam,
3: "Oynaga qaramabsan-da" dedi.

0: Brain daqiqa.
1: Quduqdan suv tortadigan chelak. Chakar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Raqobat qo'mitasi nodavlat ta'lim xizmatlari uchun qator qoidalar taklif etdi. Qo'yliq dehqon bozori faoliyati qisman cheklandi. Dunyo bo'ylab ayollar erkaklarga qaraganda 23% kam maosh oladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Ория Донода реклама.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10. Avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 14.

0: dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Raqobat qo'mitasi nodavlat ta'lim xizmatlari sohasidagi vaziyatni tahlil qildi. Ma'lum bo'lishicha, so'nggi 3 yilda qo'mitaga kelib tushgan 103.5 mingta murojaatning 2070tasi ta'lim xizmatlariga oid bo'lib, ularning qariyb 96% nodavlat ta'lim tashkilotlari faoliyati bilan bog'liq. Murojaatlar natijasida iste'molchilar foydasiga qariyb 1 milliard so'm mablag' qayta hisob-kitob qilinishi ta'minlangan. Tahlillarga ko'ra, fuqarolar asosan ta'lim sifati talab darajasida emasligini, ko'rsatilmagan xizmatlar uchun haq undirilishi, shartnoma shart va pulni qaytarish tartibi haqida yetarli ma'lumot berilmasligi, muddatli to'lov shartnomalarini bekor qilishdagi qiyinchiliklar hamda reklamada va'da qilingan xizmatlar amalda bajarilmasligidan norozi bo'lgan. Qo'mitaning qayd etishicha, amalda ta'lim sifati ustidan davlat nazorati mavjud bo'lsa-da, nodavlat ta'lim xizmatlarini ko'rsatish jarayonini tartibga soluvchi aniq mexanizmlar va pullik ta'lim xizmatlari uchun yagona qoidalar yo'qligi iste'molchilar huquqlari buzilishiga sabab bo'lmoqda. Toshkent shahrining Bektemir tumanida joylashgan Qo'yliq dehqon bozorining bir qismi 5-avgust kuni elektr ta'minotidan uzildi. Bu haqda Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, davlat yong'in nazorati tomonidan o'tkazilgan tekshiruvlar davomida bozor hududida yong'in xavfsizligi talablarining bir qator buzilishlari aniqlangan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, mavjud kamchiliklar yong'in kelib chiqishi hamda fuqarolar hayoti, sog'lig'i va mol-mulkiga xavf tug'dirishi mumkin. Shu sababli bozor hududida elektr ta'minotidan qisman uzilgan. Favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasiga ko'ra, ushbu choradan maqsad yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yirik yong'inlarning oldini olish hamda fuqarolar xavfsizligini ta'minlashdan iborat. Ma'lum qilinishicha, bozor ma'muriyati tomonidan aniqlangan barcha kamchiliklar bartaraf etilgach, hududning elektr ta'minoti tiklanadi va bozor faoliyati to'liq qayta yo'lga qo'yiladi. Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasi yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya etish yuzasidan nazorat tadbirlari poytaxtning boshqa hududlari hamda respublika bo'ylab ham davom ettirilishi bildirildi. Ayollar dunyo aholisining yarmini tashkil etadi. Shunga qaramay, ular mehnat bozorida haligacha teng imkoniyatlarga ega emas. Xalqaro mehnat tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilda rasmiy mehnat bozorida ayollarning ulushi 48% tashkil etgan. Erkaklarda esa bu ko'rsatkich 73% ga teng bo'lgan. O'rtacha olganda ayollar erkaklarga qaraganda 23% kam ish haqqi oladi. Shuningdek, ular barcha haq to'lanmaydigan parvarish va uy ishlarining 4dan 3 qismidan ko'prog'ini bajaradi. Rahbarlik lavozimlarida bu tafovut yanada yaqqol seziladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab ayollar boshqaruv lavozimlarining taxminan 38%ini va yetakchilik lavozimlarining 31%dan sal ko'prog'ini egallab turibdi. Iqtisodiy o'sish, innovatsiyalar va investitsiyalar kelajagini belgilaydigan sohalardagi ularning ulushi ayniqsa pastligicha qolmoqda. Erishilgan yutuqlarga qaramay, ayollar munosib ish o'rinlaridan foydalanishda tengsizlikka uchramoqda. Ular haq to'lamaydigan parvarish, stereotiplar va ish joyidagi ta'zih va zo'ravonliklarga duch kelishda davom etmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 10-avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, 1 yevro 13779 so'm 58 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 9-avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, ba'zi joylarda 26-28 daraja iliq kecha, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va viloyatlarda havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 26 daraja iliq, 31 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindorov faoliyatida ilk bor FIDE Circuit 2026-2027 mavsumining umumiy reytingida birinchi o'ringa ko'tarildi. Bu haqda FIDE rasmiy sayti xabar berdi. Javohir Sindorov 75.128 ochko bilan jahon reytingida peshqadam bo'lib turibdi. U AQShning Charlotte shahrida o'tkazilgan Naroditsky Memorial turnirdagi 2 g'alabasi evaziga yana bir vatandoshimiz Nodirbek Abdusattorovni ortda qoldirdi. FIDE Circuit 2026-2027 reytingidagi kuchli 10lik quyidagicha. 1-chi o'rin Javohir Sindorov, 2-chi o'rin Nodirbek Abdusattorov, 3-chi o'rin Fabiana Caruana, 4-chi o'rin Wesley So, 5-chi o'rin Vincent Kaimer, 6-chi o'rin Aik Martirosyan, 7-chi o'rin Arjun Ergaysi, 8-chi o'rin Alireza Firuze, 9-chi o'rin Yan Nepomniachtchi, 10-chi o'rin Ramesh Babov Pragnanandha. Ayollar o'rtasidagi reytingda esa yurtdoshimiz Afroza Hamdamova 8-chi o'rinni egallab turibdi. Braziliyalik hujumchi Vinicius Junior Madridning Real klubi bilan yangi shartnoma borasida kelishuvga erishdi. Yangi bitim 2032 yilgacha amal qiladi. Bu haqda taniqli insider Fabrizio Romano X ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida xabar berdi. Avvalroq Viniciusga Londonning Arsenal klubi qiziqish bildirayotgan haqida ma'lumotlar tarqalgan edi. Xabarlarga ko'ra, agar Real Winger bilan yangi shartnoma borasida kelisha olmaganda, kanonierlar madridliklarga rasmiy taklif bilan chiqishga tayyor edi.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
3: Maktabga bo'lgan munosabatimizni o'zgartirishimiz kerak. Mana Koreyada bolalarni ota-onasi yetalab yurmas ekan. Peshaxot zinakka kelar ekanda bola, o'quvchi qo'lini shunday ko'tarar ekan. Butun qatnov to'xtab qolar ekan. Bola mashinada qilib o'tib ketar ekan katta yo'ldan. Bitta mashina signal ham chalmas ekan, o'chirib qo'yar ekan iloj bo'lsa. Keyin shunday qilgandan keyin mashinalar kelsa-ki, razgomolib yurib ketar ekan. Bizda-chi? Tayyormisan? Patinkani yaxshi bayladingmi? Bo'ldi. Uch deganda yugurasan, bo'ptimi? Mana shu Damasdan keyin yuguramiz, tushundingmi? Mana shu Damas o'tib olsan.
2: Ketdik! To'xta!
3: To'xta bolam, to'xta. Mana shu Nexia'ni qo'yib yuboraylik, to'xta. Mana shu mashinani ko'rib ol, bu Nexia 1. Ha, bu Toshkentda tormoz bossa, yangi yo'lda to'xtaydi bu mashina. Uni tormozini zo'r chiqarishganda bolam, tushundingmi? Nexia 1ni ko'rsang, nariga ko'chada bo'lsa ham qochib ketaver bolam, tushundingmi? Tayyormisan? Ketdi! Bola taqillab mashinadan ketyapti. Shunda ham qo'rqmaysanmi? Qo'y, arfeshaqotdi. Seni bolangga o'xshagan bola o'tyapti shu yerdan. Maktabni oldichi? Maktabni oldiga peshaxot qo'yib qo'yibdi. 30 dan oshma degan belgi qo'yib qo'yibdi. Bolalar degan yozuv qo'yib qo'yibdi. Yana ikkita bolani o'tib ketayotgan haykalni yasab qo'yibdim deb qilib. Yana qancha ogohlantirish kerak? Bitta gayini haykali ham turibdim deb qilib. Xuddi o'sha gayini o'zi ham turibdim deb qilib. Bu bechara ham bolalarni o'tkazib borish kerak-da. Ha. To'xta. Bolalar to'xtatyapti. Yurma, tur. Boshta tur. To'xta dedim men senga. Bolalar ham bu o'zimiz davni o'tib ketgan bo'lar deb bor-ku.

0: Brain daqiqa.
1: Suzma yoki qatiqdan tayyorlangan chanqov bosti ichimlik. Chalob.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlat xizmatchilariga haq to'lash tizimi tubdan o'zgarishi mumkin. O'zbekistonda bola savdosi uchun alohida jinoiy javobgarlik belgilanadi. Voyaga yetmaganlarga transport boshqarishni topshirganlar jinoiy javobgarlikka tortiladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Orija Donode reklama.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Wow! Lucky Sapphire Sea Store'da. Butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha Sea Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atiga 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil seastore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Реклама. Uz-Telecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlardagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. Uz-Telecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Dünya hafta içinde.
1: Efirde Arya Dono radyosunun ahbarot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti davlat xizmatchilari uchun yangi ish haqqi tizimini joriy etish bo'yicha takliflar bilan tanishdi. Unga ko'ra, mehnatga haq to'lash tizimi yagona, shaffof va natijaga asoslangan tarzda qayta shakllantiriladi. Yangi tizim 54 ming nafar davlat fuqarolik xizmatchisini qamrab olib, 11 ta razryad va 6 ta pog'onadan iborat ish haqqi setkasi joriy etiladi. Ko'plab ustama va mukofotlar o'rniga 3 ta asosiy rag'batlantirish to'lovi belgilanadi. Xodimlar KPI asosida baholanib, ustama va bonuslar malakasi natijadorligi, tashabbuskorligi hamda sun'iy intellekt va axborot texnologiyalarini o'zlashtirish kabi mezonlar asosida beriladi. Prezident ish haqqini xodimning malakasi, mas'uliyati va erishgan natijalari bilan bevosita bog'lash muhimligini ta'kidladi. O'zbekistonda bola savdosi uchun alohida jinoiy javobgarlik joriy etish taklif etildi va prezident tomonidan ma'qullandi. Shuningdek, 1-sentyabrdan inson ijtimoiy xizmatlar markazlari orqali odam savdosidan jabrlanganlarni aniqlash, baholash va zarur xizmatlarga yo'naltirish tizimi yo'lga qo'yiladi. Ayollarni reabilitatsiya qilish markazlari qayta tashkil etilib, ayrim hududlarda odam savdosidan jabrlangan ayollar va ularning farzandlari uchun qo'shimcha 40 ta o'rin yaratiladi. Bundan tashqari, odam savdosi bilan bog'liq jinoyat sodir etgan shaxslarning mehnat va tashqi migratsiya sohasida faoliyat yuritish huquqini cheklash hamda ushbu yo'nalishdagi xizmatlar ustidan monitoringni kuchaytirish taklif qilindi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi yo'l harakati xavfsizligini kuchaytirishga qaratilgan qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qildi. Loyihada voyaga yetmagan shaxsga transport vositasini boshqarishni topshirish oqibatida og'ir oqibatlar kelib chiqqan hollarda jinoiy javobgarlik belgilash taklif etilmoqda. Shuningdek, noqonuniy avtopoyga tashkil etish va ishtirok etish, voyaga yetmaganlarga transport boshqarishni topshirish hamda tezlikni soatiga 80 km'dan ortiq oshirish uchun ma'muriy javobgarlikni kuchaytirish nazarda tutilgan. Bundan tashqari, ayrim pol qoida buzarliklar uchun sud qarori bilan avtomobilni 6 oydan 1 yilgacha vaqtincha olib qo'yish chorasini joriy etish taklif qilinmoqda. Siz Arya Dono'da hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 10 avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, yevro 13779 so'm 58 tiyin va Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 10 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik bo'lmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Yonga bog'lab olib yuriladigan hamyon. Chandoza.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda chorvadorlar uyushmasi tashkil etiladi. Iyul oyida iste'mol tovarlari va xizmatlar narxi pasayishi kuzatildi. El Nino hodisasi 49 million kishini og'ir ocharchilikka duchor qilishi xavfi bor. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Lar osha barhayot navolar, oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
1: Bu safar O'zbekiston xalq artisti Ergash Yo'ldoshov ijro namunalaridan bahraman bo'ling.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Ne'matlarni eslash unga shukr qilish demakdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev chorvachilik va parrandachilikni rivojlantirishga bag'ishlangan taqdimot bilan tanishdi. Unda 2026-2028 yillarda go'sht va sut mahsulotlari ishlab chiqarishni oshirish uchun faoliyati to'xtagan korxonalarni tiklash, yangi investitsiya loyihalarini amalga oshirish va aholi xonadonlarini qo'llab-quvvatlash choralari muhokama qilindi. Shuningdek, naslli mollar import qilish, smart fermer raqamli platformasini joriy etish, naslchilik ishlarini kengaytirish hamda parrandachilik sohasida yirik loyihalarni amalga oshirish rejalari ko'rib chiqildi. Prezident mablag'larni samarali yo'naltirish, raqamli monitoringni kuchaytirish va ichki bozorni sifatli hamda hamyonbop oziq-ovqat mahsulotlari bilan barqaror ta'minlash bo'yicha topshiriqlar berdi. 2026 yil iyul oyida O'zbekistonda iste'mol narxlari o'rtacha 0.1% ga pasayib, deflyatsiya qayd etildi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, yillik inflyatsiya darajasi 106.4%ni tashkil etib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 2.5% bandga kamaygan. Oziq-ovqat mahsulotlari narxi o'rtacha 0.91%ga arzonlagan bo'lsa, nooziq-ovqat tovarlari 0.13%ga, xizmatlar esa 0.5%ga qimmatlashgan. Sabzi va ayrim turdagi guruch narxi oshgan bo'lsa, pomidor, kartoshka, tarvuz, bodring, banan va tuxum kabi mahsulotlar arzonlashishi deflyatsiyaga asosiy hissa qo'shdi. Shuningdek, benzinning ayrim turlari, mobil aloqa maishiy chiqindi xizmati va shahar avtobusi yo'l haqi qimmatlagani qayd etildi.

0: Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jahon oziq-ovqat dasturi ma'lum qilishicha, kuchli El Nino hodisasi 2027 yil oxirigacha dunyoning eng nochor hududlarida qariyb 49 million kishini o'tkir oziq-ovqat tanqisligiga duchor qilishi mumkin. Taxminlarga ko'ra, juda kuchli El Nino yuz berishi ehtimoli 81% ni tashkil etadi va u 1950 yildan beri eng kuchli hodisalardan biri bo'lishi mumkin. Hodisada Markaziy Amerika, Janubiy Afrika eng katta xavf ostida ekani qayd etilgan. Shuningdek, Yaqin Sharqdagi mojarolar, hosilning kamayishi va moliyalashtirish qisqarishi oziq-ovqat xavfsizligi bilan bog'liq vaziyatni yanada og'irlashtirishi mumkinligi ta'kidlangan. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 10 avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, yevro 13779 so'm 58 tiyin va Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 10 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik bo'lmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Dunyoning birinchi raqamli shaxmatchisi Magnus Carlsen Samarqand shahrida bo'lib o'tadigan 46-chi Butunjahon shaxmat olimpiadasida Norvegiya terma jamoasi safida ishtirok etmasligini rasman ma'lum qildi. Shuningdek, bahorda Norvegiya terma jamoasi qaydnomasiga kiritilgan Arian Tari va Jon Ludvig Hammer ham musobaqada qatnashishdan bosh tortgan. Natijada 3 nafar yetakchi shaxmatchisiz qolgan Norvegiya terma jamoasi start reytingida 21-chi o'ringa tushib ketdi. Ньюкасл yarim himoyachisi Bruno Gemarais Arsenalga o'tdi. Bu haqda insider Fabrizio Romano xabar berdi. Manbaga ko'ra, braziliyalik 28 yoshli futbolchi to'pchilar uchun tibbiy ko'rikdan muvaffaqiyatli o'tgan. Klub va futbolchi o'zaro allaqachon shartnoma imzolagan. Transferning rasmiy e'loni yaqin vaqt ichida kutilmoqda. Avvalroq tarqalgan ma'lumotlarga ko'ra, Arsenal ushbu transfer uchun qariyb 90 million yevro to'lagan.

0: Oriya Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbagacha soat 21:10 da bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli va qiziqarli sarguzashtlar, hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi kitob o'qib berasiz-a?

0: istoriją Donode reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Musibat vaqtidagi bezovtalik musibatning o'zidan da og'irroqdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Реклама. Yanada yuqori internet tezligi. Yanada yuqori internet tezligi. Barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling. Sinab ko'ring. Chegirmalar, iklarni sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 17.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Prezident Shavkat Mirziyoyevga energetika tarmog'ini isloq qilish va 27-iyul kuni bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida berilgan topshiriqlar ijrosi yuzasidan axborot taqdim etildi. Ma'lum qilinganidek, Yangiyo'l tumanida elektr va gaz ta'minotini yaxshilash bo'yicha namunaviy tizim joriy etilgan bo'lib, ushbu tajriba yana 13 ta tumanda tatbiq etiladi. Shuningdek, texnik shartlar berish jarayonining shaffofligini ta'minlash, korrupsiyaning oldini olish va kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlarini kuchaytirish choralari belgilandi. Yig'ilishda tarmoqlarni modernizatsiya qilish, avariyaviy uzilishlar va energiya yo'qotishlarini qisqartirish, raqamli texnologiyalar hamda sun'iy intellektdan keng foydalanishga alohida e'tibor qaratildi. Prezident aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini elektr va gaz bilan barqaror ta'minlash bo'yicha mutasaddilarga aniq vazifalar yuklatdi. Markaziy bankning yangi qaroriga muvofiq to'lov tizimi operatorlari, to'lov xizmatlari yetkazib beruvchilari, fakturing elektron platformalari va kredit byurolari mijozlarining biometrik ma'lumotlarini faqat O'zbekiston hududida saqlashi shart. Shu bilan birga biometrik bo'lmagan shaxsga doir ma'lumotlarni amaldagi qonunchilik talablariga muvofiq belgilangan tartibda respublika tashqarisida ham saqlash va ularga ishlov berish mumkin. Markaziy bank ushbu o'zgarishlar shaxsga doir ma'lumotlardan himoya qilish bo'yicha qonunchilik talablarining to'liq bajarilishi ishni ta'minlashga qaratilganini ma'lum qildi. Migratsiya agentligining Moskvadagi vakolatxonasi iyul oyida Rossiyada mehnat qilayotgan 860 nafar O'zbekiston fuqarosiga huquqiy va amaliy yordam ko'rsatdi. Jumladan 64 nafarning 4 million rubl ish haqqi undirib berildi. 53 kishiga vatanga qaytish guvohnomasi rasmiylashtirildi. 31 nafarning hujjatlari qaytarildi. Shuningdek, 597 nafar fuqaro O'zbekistonga qaytarildi. 90

0: Qishiga moddiy yordam ajratildi. 83 nafari vaqtincha bepul hostelga joylashtirildi. 3 nafarning davolanish xarajatlari qoplab berildi. Bundan tashqari, ishsiz qolgan 220 nafar o'zbekistonlik 7 ta korxonaga ishga joylashtirildi. Vakolatxona muammoga duch kelgan mehnat migrantlarini rasmiy kanallar orqali murojaat qilishga chaqirdi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 10 avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, yevro 13779 so'm 58 tiyin va Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 10 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik bo'lmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Gloria Donode reklama.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Wow! Lucky Sapphire Sea Store'da butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 20.
5: Bening o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
6: Hayvonlar bilan gaplashadigan odat chiqardim. Ana kuni bolalarimni olib zooparkka bordim. Zooparkka borsangiz endi xursand hayvonni o'zi yo'q. Hammasi hayotdan zerikkan. Shuni o'tib ketyapsam, panjaralar bilan o'ralgan, panjaraning ichida tog' echkilari, panjaraning tashqasida shaharlik echkilar selfie qiyotdi bular. Selfie qiyotdi. Shuni o'tib ketyapsam, bir tog' echkisi menga qarab, "Hey, lo'li" dedi. Tushunmadim, menga aytyapsan? Boshqa lo'li yo'q-ku ver dedi. Nima deysan desa, sendan bir narsa so'rasam maylimi dedi. So'ra desa, "Menga qara" dedi. Bir paytlar Zomin tog'lari bo'lardi. Hali ham bormi shular dedi. Aytdim, Zomin tog'lari, ey tabiat, archalar, giyohlar, gullar, ob-havo, zo'r desam, "O'rgatma menga. Qanaqa bo'lishini o'zim ham bilaman. Shunchaki bormayman" deb so'rayapman sendan. Bo'ldi, asabiylashma. Nimaga asabiylashasan? Qafasda 4 kun tur ko'raman keyin ahvoling dedi. Sigareting bormi dedi. Bordim sigaretni bersam, ichki tuyog'ini orasiga qo'yib olib sigaret o'tsam, yonida bo'riyam siqilib u yoqdan bu yoqqa yuradi. Tinchning bo'ri, sen nimaga siqilyapsan desam, dedi-da yolg'izlik jonga tegdi dedi. "E, nega? Xotining qan" desam, "E, xotindan ayrilib qoldim" dedi. Tushunmadim, nima bo'ldi xotininga desam, "E, ana zopark xo'jayin nozgina ish yurishmagan ekan" dedi. "Boshqa zoparkka sotib yubordi" dedi. "Qayt keldi, bir narsani so'raysizlardan" dedi. "Bizani tishlarimizni nima qilasizlar" dedi. "Sallani dastingdan umuman tish qolmadi-ku" deb shunda olyapti tishi protez. Qo'ylarni ovlagani borardik, tish yo'qligidan yalab-yalab qaytib kelardik. Kayfiyat ko'tarilib zerikib ketdik, maymunlarni xonasiga kirdik. "Ey, kirsak bor-ku, endi maymunlar qarsak chalib kutib oldi mani. Lo'li keldi" dedi. "Nima qilyapsan, ke" dedi. Aytdim, "Maymun ko'rgani keldik" dedim. "Ey, maymun ko'rgani kelish shuncha joydan pul sarflab kelish shartmi" dedi. "Nima qilishim kerak" desam, "Oynaga qaramabsan-da" dedi.

0: Brain daqiqa.
1: Suzma yoki qatiqdan tayyorlangan chanqov bosti ichimlik. Chalob.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Senatda qator muhim qonunlar ma'qullandi. O'zbek kinosini baholash mezonlari o'zgartiriladi. Pekin bog'larida robotlar ish boshladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Yillar osha barhayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
1: Bu safar O'zbekiston xalq artisti Ergash Yo'ldoshev ijro namunalaridan bahramand bo'ling.

0: Ория Донода реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, бамасу соус атыге 33 мин сомге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Оч қолдингизми? Мехмон келдими? Кечаси таом изладингизми? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Qilgan ishida tadbiri yo'q. Xohish irodasi amali bilan hamohang bo'lmagan kishining maqsadi orzu va umiddan boshqa narsa emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Yil 7-avgust kuni Oliy Majlis Senatining 18-yalpi majlisi o'z ishini boshladi. Majlisda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish, mahsulotlar xavfsizligini ta'minlash va bozor nazoratini takomillashtirishga qaratilgan qonunlar ko'rib chiqildi. Bozor nazorati to'g'risidagi qonun bilan xavfli mahsulotlarni aniqlash, laboratoriya sinovidan o'tkazish, ularni bozordan chiqarish va iste'molchilarni tezkor xabardor qilish mexanizmlari belgilandi. Mahsulotlarning umumiy xavfsizligi to'g'risidagi qonun esa ishlab chiqaruvchi va import qiluvchilarning mahsulot xavfsizligi uchun mas'uliyatini kuchaytiradi. Shuningdek, harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarini davlat pensiyasi bilan ta'minlashga oid qonun ma'qullandi. Unga ko'ra, 30 yildan ortiq xizmat qilgani uchun pensiyani hisoblashning eng kam miqdori 75% dan 100% ga oshiriladi. Nogironlik pensiyasini fuqaroning murojaatsiz proaktiv tarzda tayinlash va qayta hisoblash tartibi ham joriy etilmoqda. Bundan tashqari, sug'urta va kredit xizmatlari reklamasida moliyaviy xavflar haqida ogohlantirish nazarda tutiladi. Yalpi majlisda shuningdek O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun ham ma'qullandi. Hujjat administratsiyaning maqomi, vazifalari, tuzilishi va davlat organlari bilan hamkorligini huquqiy jihatdan belgilab beradi. Kinematografiya agentligi direktori Jahongir Ahmedov kinoijodkorlar bilan ochiq muloqot o'tkazdi va tanqid qilinib, endi asosiy baholash mezoni hisobotlar emas, balki filmlar sifati va tomoshabin e'tirofi bo'lishi kerakligi ta'kidlandi. Yangi yondashuv doirasida tomoshabinni kinozallarga qaytaradigan, xalqaro kinofestivallarda raqobatlasha oladigan filmlar yaratish ustuvor vazifa sifatida belgilandi. Shuningdek, kino sohasidagi islohotlarni kinoijodkorlarning faol ishtiroki asosida amalga oshirish rejalashtirilmoqda. Xitoy poytaxtidagi 14 ta istirohat bog'ida turli rusumdagi yangi xodimlar, ya'ni robotlar paydo bo'ldi, deya xabar bermoqda Dunyo axborot agentligi. Xitoyning Xinhua axborot agentligi ma'lumotlariga ko'ra, robotlar hududni tozalash, aqlli patrullik, tashrif buyuruvchilarga maslahat berish, suvda qutqarish, ko'kalamzorlashtirilgan maydonlarni parvarishlash va ekologik monitoring kabi turli vazifalarni bajarishga kirishgan. Shu tariqa intellektual xizmat ko'rsatish asta-sekin ijtimoiy hayotning ajralmas qismiga aylanib bormoqda, deya xulosa qiladi agentlik. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
2: Valyutalar kursi,

0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 10 avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, yevro 13779 so'm 58 tiyin va Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 10 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik bo'lmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Dunyoning birinchi raqamli shaxmatchisi Magnus Carlsen Samarqand shahrida bo'lib o'tadigan 46-chi Butunjahon shaxmat olimpiadasidan Norvegiya terma jamoasi safida ishtirok etmasligini rasman ma'lum qildi. Shuningdek, bahorda Norvegiya terma jamoasi qaydnomasiga kiritilgan Arian Tari va Jon Ludvig Hammer ham musobaqada qatnashishdan bosh tortgan. Natijada 3 nafar yetakchi shaxmatchisiz qolgan Norvegiya terma jamoasi start reytingida 21-chi o'ringa tushib ketdi. Newcastle yarim himoyachisi Bruno Gemarais Arsenalga o'tdi. Bu haqda insider Fabrizio Romano xabar berdi. Manbaga ko'ra, braziliyalik 28 yoshli futbolchi to'pchilar uchun tibbiy ko'rikdan muvaffaqiyatli o'tgan. Klub va futbolchi o'zaro allaqachon shartnoma imzolagan. Transferning rasmiy e'loni yaqin vaqt ichida kutilmoqda. Avvalroq tarqalgan ma'lumotlarga ko'ra, Arsenal ushbu transfer uchun qariyb 90 million yevro to'lagan.

0: Oriya Dono'da reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Davlat xizmatchilariga haq to'lash tizimi tubdan o'zgarishi mumkin. O'zbekistonda bola savdosi uchun alohida jinoiy javobgarlik belgilanadi. Voyaga yetmaganlarga transport boshqarishni topshirganlar jinoiy javobgarlikka tortiladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Oriya Donoda Fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.
1: Pariroy sanamlar

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
2: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Borya dono yodga soladi. Ne'matlarni eslash unga shukr qilish demakdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Borya dono yodga soladi. Borya donoda premyera.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda
2: Dunyo haftich.
3: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti davlat xizmatchilari uchun yangi ish haqqi tizimini joriy etish bo'yicha takliflar bilan tanishdi. Unga ko'ra, mehnatga haq to'lash tizimi yagona shaffof 4000 nafar pog'onadan etiladi. Ko'plab ustama va mukofotlar o'rniga 3ta asosiy rag'batlantirish to'lovi belgilanadi. Xodimlar KPI asosida baholanib, ustarligi, tashabbuskor egalarini o'zlashtirish kabi mezonlar asosida beriladi. Prezident ish haqqini xohlagan natijaligini ta'kidladi. O'zbekistonda bola savdosi uchun alohida jinoiy javobgarlik joriy etish taklif etildi va 1 sentyabrdan inson ijtimoiy xizmatlar markazlari orqali odam savdosidan jabrlanganlarni aniqlash, baholash va zarur xizmatlarga yo'naltirish tizimi yo'lga qo'yiladi. Ayollarni reabilitatsiya qilish markazi odam savdosidan jabrlanganlar uchun qo'shimcha qilayotgan shaxslarning mehnat yuritishi huquqini cheklash hamda ushbu turingni kuchaytirish taklif qilindi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi yo'l harakati xavfsizligini kuchaytirishga qaratilgan qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qildi. Loyihada voyaga yetmagan shaxsga transport vositasini boshqarishni topshirish oqibatida og'ir oqibatlar kelib chiqqan hollarda jinoiy javobgarlik belgilash taklif etilmoqda. Shuningdek, noqonuniy avtopoyga tashkil etish va ishtirok etish, voyaga yetmaganlarga transport boshqarishni topshirish hamda tezlikni soatiga 80 km'dan ortiq oshirish uchun ma'muriy javobgarlikni kuchaytirish nazarda tutilgan. Bundan tashqari, ayrim qo'pol qoida buzarliklar uchun sud yilgacha joriy etish taklif qilinmoqda. Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
4: Valyutalar kursi,

0: Ustanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik bo'lmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Oriyat dono radiosi Xalfana dasturining jonli ijrosidan.

0: istorija Donode reklama.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10. avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Quduqdan suv tortadigan chelak. Shakar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda chorvadorlar uyushmasi tashkil etiladi. Iyul oyida iste'mol tovarlari va xizmatlar narxi pasayishi kuzatildi. El Nino hodisasi 49 million kishini og'ir ocharchilikka duchor qilishi xavfi bor. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Oriyat Dono radiosi Xalfana dasturining jonli ijrosidan.
1: Bizani baxtimizga ishqvozlar, haliga eshituvchilar, quloq soluvchilar, shinavandalar doimo salomat bo'lsin.
2: Ilohim.
1: O'yi doim to'ydan chiqmasin. Bolalari aqlli, xushli bo'lsin. Vatanimizga pashsha qo'nmasin, tesha tegmasin.
2: Ilohim.
1: Bu mustaqilligimiz abadiy bo'lsin.
2: Ilohim.
1: Yuz yillar abira nabiralarimiz davom ettirib ketsin. Hammamizni niyatlarimiz tepa tomondagi Allohga maqlurib niyatlarimizga yetiqsin.
2: Ilohim.
1: Sizlarni yuzingizlar doim yorug' bo'lsin.
2: Salomat.
1: Mustar bo'linmasin. Ana u tepadan keladigan haliga rahmat nomalarining egasi bo'linglar.
2: Rahmat.
1: Bizga o'xshagan 85 yoshga egasi bo'linglar. 22-ta 23-ta haliga navila abiralarni buvasi bo'linglar. Bizga o'xshagan 50 yillik to'ylar qilinglar.
2: Rahmat.
1: Hammasidan o'lmasdan bizni mo'jab to'p qolsamizdan boruq xizmatlar qilinglar.
2: Ilohim, ilohim, ilohim
1: yaxshilik bo'lsin. Zamonamiz tinch tursin. Rahbarimizga Xudo quvvat bersin.
2: Ilohim.
1: Doimo chekasi ochiq bo'lsin. Hamma vaqt usmirlig'i bo'lsin. Hamma shahardagilar bu kishini izlasin. Ha, baxtimizga bu kishi omon bo'lsa, ismat, haligi mustaqilligimiz doim davom etadi.

0: dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev chorvachilik va parrandachilikni rivojlantirishga bag'ishlangan taqdimot bilan tanishdi. Unda 2026-2028 yillarda go'sht va sut mahsulotlari ishlab chiqarishni oshirish uchun faoliyati to'xtagan korxonalarni tiklash, yangi investitsiya loyihalarini amalga oshirish va aholi xonadonlarini qo'llab-quvvatlash choralari muhokama qilindi. Shuningdek, naslli mollar import qilish, Smart Farmer raqamli platformasini joriy etish, naslchilik ishlarini kengaytirish hamda parrandachilik sohasida yirik loyihalarni amalga oshirish rejalari ko'rib chiqildi. Prezident mablag'larni samarali yo'naltirish, raqamli monitoringni kuchaytirish va ichki bozorni sifatli hamda hamyonbop oziq-ovqat mahsulotlari bilan barqaror ta'minlash bo'yicha topshiriqlar berdi. 2026 yil iyul oyida O'zbekistonda iste'mol narxlari o'rtacha 0.1% ga pasayib, deflyatsiya qayd etildi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, yillik inflyatsiya darajasi 106.4% ni tashkil etib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 2.5% bandga kamaygan. Oziq-ovqat mahsulotlari narxi o'rtacha 0.91% ga arzonlagan bo'lsa, nooziq-ovqat tovarlari 0.13% ga, xizmatlar esa 0.5% ga qimmatlashgan. Sabzi va ayrim turdagi guruch narxi oshgan bo'lsa, pomidor, kartoshka, tarvuz, bodring, banan va tuxum kabi mahsulotlar arzonlashishi deflyatsiyaga asosiy hissa qo'shdi. Shuningdek, benzinning ayrim turlari, mobil aloqa, maishiy chiqindi xizmati va shahar avtobusi yo'l haqi qimmatlagani qayd etildi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jahon oziq-ovqat dasturi ma'lum qilishicha, kuchli El Nino hodisasi 2027 yil oxirigacha dunyoning eng nochor hududlarida qariyb 49 million kishini o'tkir oziq-ovqat tanqisligiga duchor qilishi mumkin. Taxminlarga ko'ra, juda kuchli El Nino yuz berishi ehtimoli 81% ni tashkil etadi va u 1950 yildan beri eng kuchli hodisalardan biri bo'lishi mumkin. Hodisada Markaziy Amerika, Janubiy Afrika eng katta xavf ostida ekani qayd etilgan. Shuningdek, Yaqin Sharqdagi mojarolar, hosilning kamayishi va moliyalashtirish qisqarishi oziq-ovqat xavfsizligi bilan bog'liq vaziyatni yanada og'irlashtirishi mumkinligi ta'kidlangan. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 10 avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, yevro 13779 so'm 58 tiyin va Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 10 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik bo'lmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Manchester City va Ispaniya milliy jamoasi yarim himoyachisi Rodrining agenti Pablo Barkeroning ma'lum qilishicha, futbolchi Barselonaga o'tish qarori haqida Madrid klubini shaxsan xabardor qilgan. O'zini benuqson tutgan Realga hurmat yuzasidan Rodri Barselonaga o'tishga qaror qilganini klubga shaxsan ma'lum qildi degan futbolchining agenti. Yarim himoyachining Manchester City bilan amaldagi shartnomasi 2027 yilning yoziga qadar mo'ljallangandi. Transfermarkt portali futbolchining narxini 55 million evroga baholagan. Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi UEFA erkaklar va ayollar o'rtasidagi jahon chempionatlarini boykot qilish haqidagi qarorini o'z kuchida qoldirdi. Tashkilotning ma'lum qilishicha FIFAning xalqaro turnirlarni qisman xususiylashtirish rejasidan voz kechishi boykotni bekor qilish uchun yetarli emas. UEFA futbol musobaqalari boshqaruvi bo'yicha bunday tashabbuslar kelajakda takrorlanmasligiga aniq kafolatlar talab qilinishini, shuningdek FIFA prezidenti Gianni Infantino rahbariyatiga bo'lgan ishonch hali ham tiklanmaganini bildirdi. Avvalroq FIFA bahslarga sabab bo'lgan reja uchun rasman uzr so'rab, bunday holatlar qayta takrorlanmasligiga va'da bergan edi.
2: Yillar osha barhayot navolar, oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
3: Bu safar O'zbekiston xalq artisti Ergash Yo'ldoshov ijro namunalaridan bahraman bo'ling.

محبت بر لیشنه.

0: Gloria Donoda reklama.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil Humo kart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finance Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: 20 daqiqa.
1: Suzma yoki qatiqdan tayyorlangan chanqov bosti ichimlik. Chalob.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident energetika tarmog'ini takomillashtirish bo'yicha ustuvor vazifalarni belgiladi. Biometrik ma'lumotlarni xorijda saqlash taqiqlandi. Moskvada 860 nafar o'zbekistonlik mehnat migrantiga huquqiy yordam ko'rsatildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Yillar osha barhayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
4: Bu safar O'zbekiston xalq artisti Ergash Yo'ldoshov ijro namunalaridan bahraman bo'ling.

0: Gloria Donode reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da butun oila uchun arab mamlakatlarga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Musibat vaqtidagi bezovtalik musibatning o'zidan da og'irroqdir. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Reklama. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 21.

0: dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Prezident Shavkat Mirziyoyevga energetika tarmog'ini isloh qilish va 27 iyul kuni bo'lib o'tgan videoselektor yig'ilishida berilgan topshiriqlar ijrosi yuzasidan axborot taqdim etildi. Ma'lum qilinganidek, Yangiyo'l tumanida elektr va gaz ta'minotini yaxshilash bo'yicha namunaviy tizim joriy etilgan bo'lib, ushbu tajriba yana 13 ta tumanda tatbiq etiladi. Shuningdek, texnik shartlar berish jarayonining shaffofligini ta'minlash, korrupsiyaning oldini olish va kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlarini kuchaytirish choralari belgilandi. Yig'ilishda tarmoqlarni modernizatsiya qilish, avariyaviy uzilishlar va energiya yo'qotishlarini qisqartirish, raqamli texnologiyalar hamda sun'iy intellektdan keng foydalanishga alohida e'tibor qaratildi. Prezident aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini elektr va gaz bilan barqaror ta'minlash bo'yicha mutasaddilarga aniq vazifalar yuklatdi. Markaziy bankning yangi qaroriga muvofiq to'lov tizimi operatorlari, to'lov xizmatlari yetkazib beruvchilari, fakturing elektron platformalari va kredit byurolari mijozlarining biometrik ma'lumotlarini faqat O'zbekiston hududida saqlashi shart. Shu bilan birga biometrik bo'lmagan shaxsga doir ma'lumotlarni amaldagi qonunchilik talablariga muvofiq belgilangan tartibda respublika tashqarisida ham saqlash va ularga ishlov berish mumkin. Markaziy bank ushbu o'zgarishlar shaxsga doir ma'lumotlardan himoya qilish bo'yicha qonunchilik talablarining to'liq bajarilishi ishni ta'minlashga qaratilganini ma'lum qildi. Migratsiya agentligining Moskvadagi vakolatxonasi iyul oyida Rossiyada mehnat qilayotgan 860 nafar O'zbekiston fuqarosiga huquqiy va amaliy yordam ko'rsatdi. Jumladan 64 nafarning 4 million rubl ish haqqi undirib berildi. 53 kishiga vatanga qaytish guvohnomasi rasmiylashtirildi. 31 nafarning hujjatlari qaytarildi. Shuningdek, 597 nafar fuqaro O'zbekistonga qaytarildi. 91 kishiga moddiy yordam ajratildi. 83 nafari vaqtincha bepul hostelga joylashtirildi. 3 nafarning davolanish xarajatlari qoplab berildi. Bundan tashqari, ishsiz qolgan 220 nafar o'zbekistonlik 7 ta korxonaga ishga joylashtirildi. Vakolatxona muammoga duch kelgan mehnat migrantlarini rasmiy kanallar orqali murojaat qilishga chaqirdi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 10 avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, yevro 13779 so'm 58 tiyin va Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 10 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik bo'lmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib beramiz.

0: அருகம் சாக் Akbarning dadasi bog'da arg'imchoq qurib berdi-da, o'g'liga qarab, "Mana, endi aka-singil zerikmaydigan bo'ldingiz", dedi. Haqiqatdan ham shundan keyin Akbar bilan singlisi Dilnoza zerikish nimaligini unutishdi. Chunki ularning butun vaqti arg'imchoqni talashish bilan o'tardi-da. Akbar kattaman deb yon berishni xohlamas. Dilnoza esa akasi arg'imchoqda uchirmayotgani haqida dadasiga chaqishdan charchamasdi.
1: Shu arg'imchoqni bekor qurdim-da, dedi bir kuni dadasi. Mayli, mayli. Ertaga dam olish kunim. Shunday ekan, ertaga arg'imchoqni buzib tashlayman.
0: Yakshanba kuni ertalab dadasi bog'ga chiqdi-yu hayron bo'lib qoldi. Bog'dagi arg'imchoqda birdaniga ham Akbar, ham Dilnoza uchishardi. Chunki dadasi arg'imchoqni buzib tashlashidan cho'chigan Akbar ertalab vaqtli turib singlisi uchun ham arg'imchoq yasab bergandi. Shunda dadasi Barakalla o'g'lim, dedi mamnun bo'lib. Va arg'imchoqni buzish fikridan qaytdi. Aka singillar esa o'zlariga kerakli xulosani chiqarishdi. Va endi urushib, talashish yaxshilikka olib kelmasligini tushunib yetishdi. Menimcha buni siz aziz bolajonlarimiz ham yaxshi tushundingiz. Ana endi

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Senatda qator muhim qonunlar ma'qullandi. O'zbek kinosini baholash mezonlari o'zgartiriladi. Pekin bog'larida robotlar ish boshladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Borya dono yodga soladi. Qilgan ishida tadbiri yo'q. Xohish irodasi amali bilan hamohang bo'lmagan kishining maqsadi orzu va umiddan boshqa narsa emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Borya dono yodga soladi.

0: Dünya hafta içinde.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Yil 7-avgust kuni Oliy Majlis Senatining 18-yalpi majlisi o'z ishini boshladi. Majlisda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish, mahsulotlar xavfsizligini ta'minlash va bozor nazoratini takomillashtirishga qaratilgan qonunlar ko'rib chiqildi. Bozor nazorati to'g'risidagi qonun bilan xavfli mahsulotlarni aniqlash, laboratoriya sinovidan o'tkazish, ularni bozordan chiqarish va iste'molchilarni tezkor xabardor qilish mexanizmlari belgilandi. Mahsulotlarning umumiy xavfsizligi to'g'risidagi qonun esa ishlab chiqaruvchi

0: va import qiluvchilarning mahsulot xavfsizligi uchun mas'uliyatini kuchaytiradi. Shuningdek, harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarini davlat pensiyasi bilan ta'minlashga oid qonun ma'qullandi. Unga ko'ra, 30 yildan ortiq xizmat qilgani uchun pensiyani hisoblashdan 100% ga oshiriladi. Nogironlik pensiyasini fuqaroning murojaatsiz proaktiv tarzda tayinlash va qayta hisoblash tartibi ham joriy etilmoqda. Bundan tashqari, sug'urta va kredit xizmatlari reklamasida moliyaviy xavflar haqida ogohlantirish nazarda tutiladi. Yalpi majlisda, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun ham ma'qullandi. Hujjat administratsiyaning maqom va vazifalari tuzilishi va davlat organlari bilan hamkorligini huquqiy jihatdan belgilab beradi. Kinematografiya agentligi direktorlar ochiq muloqot o'tkazdi. Unda sohadagi eskicha ishlash tizimi tanqid qilinib, endi asosiy baholash mezoni hisobotlar emas, balki filmlar sifati va tomoshabin e'tirofi bo'lishi kerakligi ta'kidlandi. Yangi yondashuv doirasida tomoshabinni kino zallariga qaytaradigan, xalqaro kino festivallarida raqobatlasha oladigan filmlar yaratish ustuvor vazifa sifatida belgilandi. Shuningdek, kino sohasidagi islohotlarni kino ijodkorlarining faol ishtiroki asosida amalga oshirish rejalashtirilmoqda. Xitoy poytaxtidagi 14 ta istirohat bog'ida turli rusumdagi yangi xodimlar, ya'ni robotlar paydo bo'ldi, deya xabar bermoqda Dunyo axborot agentligi. Xitoyning Xinhua axborot agentligi ma'lumotlariga ko'ra, robotlar hududni tozalash, aqlli patrullik, tashrif buyuruvchilarga maslahat berish, suvda qutqarish, ko'kalamzorlashtirilgan maydonlarni parvarishlash va ekologik monitoring kabi turli vazifalarni bajarishga kirishgan. Shu tariqa intellektual xizmat ko'rsatish asta-sekin ijtimoiy hayotning ajralmas qismiga aylanib bormoqda, deya xulosa qiladi agentlik. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 10 avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, yevro 13779 so'm 58 tiyin va Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 10 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik bo'lmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Manchester City va Ispaniya milliy jamoasi yarim himoyachisi Rodrining agenti Pablo Barkeroning ma'lum qilishicha, futbolchi Barselonaga o'tish qarori haqida Madrid klubini shaxsan xabardor qilgan. O'zini benuqson tutgan Realga hurmat yuzasidan Rodri Barselonaga o'tishga qaror qilganini klubga shaxsan ma'lum qildi, degan futbolchining agenti. Yarim himoyachining Manchester City bilan amaldagi shartnomasi 2027 yilning yozgiga qadar mo'ljallangandi. Transfermarkt portali futbolchining narxini 55 million yevroga baholagan. Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi UEFA erkaklar va ayollar o'rtasidagi jahon chempionatlarini boykot qilish haqidagi qarorini o'z kuchida qoldirdi. Tashkilotning ma'lum qilishicha, FIFA'ning xalqaro turnirlarni qisman xususiylashtirish rejasidan voz kechishi boykotni bekor qilish uchun yetarli emas. UEFA futbol musobaqalari boshqaruvi bo'yicha bunday tashabbuslar kelajakda takrorlanmasligiga aniq kafolatlar talab qilinishini, shuningdek FIFA prezidenti Gianni Infantino rahbariyatga bo'lgan ishonch hali ham tiklanmaganini bildirdi. Avvalroq FIFA bahslarga sabab bo'lgan reja uchun rasman uzr so'rab, bunday holatlar qayta takrorlanmasligiga va'da bergan edi.

beni sevsen yaşlıyım daha. Saç akarken çağımda sev beni sev.

0: Реклама. Uztelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlardagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Victoria Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 1.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 2.

Sevdim kaydan işk diyanı azar iken Muhabbeti can algıçı

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 4.